0: Ukololi, unatafuta sweetheart.
1: Huti itatolewa mbaga Mungu atuone.
0: Babe ama babe.
2: Lucy unasemaje?
0: Tutakuconnect.
2: Kutuifanye nini?
3: Kala.
0: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
0: Bungoma mkureli. Sasa ni tunawatembelea next Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote,
5: tunakuja tunataka sherehe sana.
6: Burdan, bin burdan.
7: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
8: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
9: Yes, Rasta.
8: Yes, sir.
10: Wasabi wa Bungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
0: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
11: Iye ile kamera sana, andi ile kamera koro itapamba sana.
0: Bungoma, kaeni ready kwa sherehe. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukiso

0: Tunakusikiza Loud and Clear, volume zote ni Radio Jambo, ni Bramwell Mololo.
1: Tuashukuru.
0: Wacha nienda na sheria na masharti, watu watano wafuatao. Kwanza, mtu wa kwanza nimempata huyu Mtonyo wa Embakasi.
1: Safi.
0: Alafu David fundi wa simu Kings, kiongozi hapo Shinyaru, fundi wa simu electronic, mwenyewe anasikiza hiyo ukubwa.
1: Safi.
0: Mzee Kobe wa Ungwaro, Paul wa Esirulo na huyu kofia nyeupe.
1: Wamekusikia. Songo ambani kutoka Kawangware.
2: Niko vipi Sabram?
1: Niko swafi jo.
2: Ni Songo wa Kawangware. Wacha nipite na hawa Sabram.
1: Twende kazi.
2: Tuna mwana dada mmoja anaitwa Njeria hapa Kabiria. Tuna jamaa mmoja anaitwa Mololo fundi wa chuma akiwa Dandora. Tuna David, Pastor David Gavrudi wa Lubambo pia jicha Kiptuya. Tuna Pastor Oscar wa Ebenezer Soko Mbinga. Tuna Rafael Nyambuto Mogaka wa Kabiria.
1: Safi.
2: Wa mwisho ni Juliet Auma akiwa pale Kangemi Mama Princess Sa Brown.
1: Safi. Anthony General Matakwang.
3: Yes, Bramwell Mololo ni Matakwang, niko Kapenguria.
1: Mtunga sheria.
3: Kabisa, kabisa, naona sheria inaendelea vizuri kabisa.
1: Safi.
3: Tutazoea na watu wamezoea.
1: Yes.
3: Bram, naomba serikali ifanye capitation, shule zinafunguliwa Monday.
1: Wamekusikia.
3: Walimu waende wapate pesa kwa makauni zao ya kushinda. Unajua kurani shule ni kazi ngumu sana.
1: Wamekusikia.
3: Sheria ni watu tano, wacha nianze na Big Ben mvuaji samaki na makanika mkubwa kwa Kisumu. Gavana wangu anafanya kazi kubwa, anaitwa Simon Kitalei mheshimiwa Kachapin. Alafu Livondo akiwa Maua. Utisa natakiwa na mbale na mwisho na boda boda na watu wote wenye nasikiliza Radio Jambo, nikiwaambia Musibanduga hapa ndio stejeni kamili.
1: Safi. Joseph kutoka Kikoni.
4: Habari yako Mlolo?
1: Tunashukuru.
4: Hii ni Joseph Mputo kutoka Kikoni.
1: Karibu sana.
4: Waje nisalamie huyu bibi yangu Yunes Anyola kwa Jeremy Mweso. Kuna William mama yake kwa Jeremy Mweso. Elifas Shituku akiwa Jeremy Mweso, Martin Anangwe kofia nyeupe. Na mponda zote hapa Kikoni na sita yangu Torsa Mbunyakiwa huko.
1: Safi. Charles kutoka Kisii.
5: Huyu ni James Miruka kutoka Kisii, Samuel Mororo. Wacha na mimi ni ya mkua hawa, nianza na mke wangu Choice na mtoto wangu Sekiel. Mesikia Matakwang. Kiribo Nchera. Na Tom Ndiek. Na Morris Choko. Na mashabiki wote Mororo niwaambie waingie ndani.
1: Safi. Ogolo wa Kibir.
6: Hello Bram Mololo.
1: Wewe tulikuwa tumekufungia, uliasalimia watu wa sita.
6: Hapana, pole sana. So wacha nikaribisha hao watu wa Kibira. Kwanza wacha nikaribishe huyu Mtoni wa Mbakasi, nimempata akiwa amepita kanakana amenipita. Kuna reverend wa Kibira ADC hapa Kibira class anaitwa Peter Mohera akiwa Kibira region, anaingia ndani.
1: Yes.
6: Sita saa huyu kuna mwalimu Toldo kutoka pa Kibira. Alafu na chairman Owino. Alafu waine MCA Lawi hapa ingie ndani na deck tatu. Alafu wa mwisho ni mbunge wangu mtarajiwa anaitwa Junior Odinga Raila, ingie ndani.
1: Hao ni wa sita, umebaniwa. Julius kutoka Eldoret.
7: Habari Mololo.
1: Tuko salama.
7: Mimi kwanza tunamhamisha in-law yangu anaita Evelyn Wasika, alimpolesha ndugu yake huko Kapcherop
1: na mwambia pole. Poleni sana.
7: Asante Mololo. Alafu MCA wangu anaitwa Amos.
1: Yes.
7: Akiwa hapa Rescue Ward. Alafu ndugu yangu akiwa huko Nairobi anaitwa Alex Kedogo. Watu wa Teleview na watu ya Langa tunamwambia waamke.
1: Safi. Elfas kutoka Waidaka.
8: Bram.
1: Yo.
8: Ujambo kwa studio.
1: Si jambo, na kuhofia wewe.
8: Mimi kutulia tu, Waidhaka kwema, tunashukuru Mungu kwanza.
1: Safi sana.
8: Wacha mimi wanaenda direct, wacha nianze na Martin Anangwe. Nianze ndugu yangu Deno. Yaani Noro Embale.
1: Okay.
8: Bila kumsahau Olivier jina kubwa.
1: Safi.
8: My wife Anne.
1: Wanaritu
8: jambo wote na fundi mmoja anaitwa Brayo hapo Saikone. Wako deke wote waamke waende kazi bwana.
1: Austin Wanyeri.
9: Yes, Malola, habari ya asubuhi.
1: Tuko swafi Nairobi.
9: Si Nyeri, tuko sawa. Sasa mimi naamsha pipi yangu na watoto wangu. Alafu na Mada kwa ya Sika na Ponyo ako hapa Nyeri. Asanteni sana.
1: Mubarikiwe sana. Morris Wambale.
10: Habari ya asubuhi sa Bramwell Mololo.
1: Tunashukuru.
10: Nami kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kipaji cha uhai ambaye amenikirimia siku ya leo, nasema tuacha zidi kuimidiwa daima milele.
1: Hallelujah.
10: Amina. So wacha ni watambue wale majeshi wangu.
1: Twende kazi.
10: Nianze na mzee Kofi Nyeupe mahali penyako James Miruka, nimemsikia kuna David Kisiru apata salamu mahali penyako, mzee Kobe Mtonyo Embakasi, alafu kuna Norawa Imbale, na sitamsahau Chalo Watoi

0: Market na Esther Mbai mahali penyako, wote tu waingie ndani ya Radio Jambo. Wacha Bwana wa amani watende mambo mazuri. Sa Abraham Molo, pia nawe nakutakia heri.
1: Safi. Richard Wamalo akaangware.
2: Sasa Abraham Molo.
1: Niko swafi.
2: Makemiko ukashinda.
1: Mukemikali. Arsenal di mukemikali. Nataka nikuje na isikuti niweke hapa. Nitakuwa natandika isikuti.
2: Mliangukia.
1: Ai, bao tatu ni kuangukia hii si
2: swali. Sasa acha nisalimie wafuatayo.
1: Tafadhali.
2: Wa mimi nasalimia mama yangu anaitwa Joseph Juma Nafula. Papangu anaitwa Joseph Juma wa Mara, former Bungoma Municipal Council.
1: Yeah.
2: Okola wa Kipira. Brighton ya Kambira,
1: papa
2: Kapenguria. Bila kusahau walipiwa Rukari na Orewe Mbale. Na wanakatina wote, shikilia kijana wenu Richard wa Mara MTM mtarajiwa katina wote.
1: Umeamua?
2: Nimeamua rafiki yangu, lazima tusaidie wananchi wa Katina wasipate shida yoyote.
1: Mimi ndio
2: nitasaidia, mimi ndio dawa ya Katina.
1: Dawa ya Katina tumepata, ni Richard.
3: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirisha jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki uende naye.
4: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati. Hiyo
5: ndio anagonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
1: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
5: Uwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya dini hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi hiyo ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu sababu na maluya pia.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. back to school now. Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.

0: back to school now, pony.
1: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion, unapata ngozi laini, long-lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
2: Mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

0: Diamond Platinum anatoweka, acha nikae kimya. Moja kituo 34, uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Tunamkuana. Watu wanne mulitunga sheria wenyewe kwa 020-4445-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Watu watano, unaamkua. Kim kutoka Ngeria.
1: Yes, Abraham Mololo.
0: Uko poa?
1: Niko poa kabisa, baria siku mingi.
0: Niko swafi, umepotelea wapi?
1: Nipo kabisa.
0: Safi.
1: Nani ni ngumu?
0: Eh?
1: Nani ndio ngumu kabisa?
0: Pole bwana.
1: Tayata ni naamkua patao.
0: Tafadhali.
1: Nasa na kofia nyeupe Simon Muta akiwa Nandi County.
0: Mhm.
1: Willy Karani akiwa Lukiani, Olubiwa Lugari. Alafu niende kwa Matakwang.
0: Mhm.
1: Alafu na mashabiki wote wa Manchester.
0: Yeah.
1: Ndio tunaanza kazi. Alafu niende Matakwang.
0: Eh.
1: Atunge sheria na inasipunja sheria. Kwa sababu kila siku akipiga simu anaanza na maneno hapo mbele. Nataka na uanze na salamu alafu maliza na maneno.
0: Asalimie watu naende.
1: Na to story kidogo mwisho hapo.
0: Haya. Saa Juma kutoka Eldoret.
2: Yes, Mololo baria sai.
0: Niko salama.
2: Sai hasa ndo nimekubali mbaya.
0: Umekubali zini wale wabaya?
2: Ai, nimekubali.
0: Okombe mbili tiyari, okombe mbili tiyari.
2: Okombe moja na sahani.
0: Wivu ni mbaya, fitina mbaya.
2: Hasa ni itatusumbua raundi.
0: Ile mbaya.
2: Itabidi maadui wajipange.
0: Safi.
2: Waja ni Raushi hawa.
0: Tafadhali.
2: Richi Waruri.
0: Mm.
2: Juma Dandora.
0: Yeah.
2: Na Christina.
0: Mm.
2: Na watu wangu wote wa Longo, Kipkorogoti, ukichanganya na kina Edwin Sifuna, Oscar Sudi, wote.
0: Aya. Mudhamu wa Makueni ameenda. Joshua Kariobangi South. No. Tuko salama.
3: Anasalimia baba yangu kutoka pale Kakamega, Silifanos na Agnes. Alafu nasalimia kina Jidi na Ghost. Alafu nikimalizia nasalimia mashabiki zangu wote.
0: Wamekupata. George kutoka Makunga.
4: Abrahamu Mololo.
0: Yes sir.
4: George niangalia hapa niko Makunga. Mimi nataka kusalimia Olivia Lugari. Mati na Nangwe.
0: Yeah.
4: Majamaa wangu wa Makunga corner stage huku. Nawaambia tukae ndani sisi wote tunapenda Radio Jambo. Ni George niangalia Makunga.
0: Swafi. Martin kutoka Kangware.
5: Habari ya Mololo.
0: Niko swafi. Kangware baridi ama joto?
5: Ai, imechanganyika kajoto kanakuja baridi inakuja.
0: Jameni.
5: Lakini sasa hapo saa 5 ndio jua huwa inachomoka vizuri.
0: Swafi.
5: Otherwise nimerauka poa na kupata poa.
0: Safi.
5: Nimepata huyu jamaa George Nyangala Makunga ni nyumbani.
0: Safi.
5: Wacha ndiraushe watano nitoke kwa line.
0: Tafadhali.
5: Tuko na Amor Chogo, tuko na Rasta Boni, Joseph Mbuto, tuko na Mtonyi. Nora na Olivia warauke tuko pamoja.
0: Safi. Timomo kutoka Lugari.
6: Mwenyewe umekataka Lugari ndugu yangu. Wacha nianze nao haraka haraka ndugu yangu. Olivia najua kwamba dada yangu kwa kujonjo kusemzee mtakakamega rejo kwamba kwa nganga kule Bodo Shinyalu.
0: Ili
6: kana najua kwamba kwa nganga kwenye hapo Julia sasa nitoke Shibanga kwa Brazil. Na mashabiki wote nawatakia tu asubuhi njema. Timomo mama kutoka mna Lugari.
0: Robert kutoka Eldoret.
7: Mzuri sana Abrahamuel.
0: Karibu.
7: Wacha nisalamie hawa.
0: Tafadhali.
7: Ni salamia mjomba wangu anaitwa Priscilla Muonje Kamasi akiwa sehemu ya Soisambu Mawe Tatu. Mjomba wangu Rebecca Gufa akiwa sehemu ya Maragoli. Nisalamie shangazi yangu anaitwa Emily Chesi. Nisalamie shangazi yangu anaitwa Rose Kingili. Na nisalamie jirani yangu ambaye anaitwa Nicholas Opondo na Baranaba Limo, wawe na siku njema.
0: Pastor Henry kutoka Karen.
8: Molosh.
0: Yo.
8: Baridi.
0: Orido.
8: Hey, baridi.
0: Ile deadly.
8: Na kwambi.
0: Ilikiisha
8: wa mama clinic.
0: Aya.
8: Kwa kimbia huko.
0: Laini.
8: Raisi alisema, ikiaguka tu ndani.
0: Kwisha.
8: Kwisha wewe. Aya ni rauja. Burani Butiti akitoka pale Mungaka kwetu, baba yaka anaitwa Butiti, pastor mwenyewe. Eraosho mke wangu Judith.
0: Yeah.
8: Olivia.
0: Ndiyo.
8: Martin Yanangwe. Na Konzolo wa Kangware.
0: Safi.
8: Thank you.
0: Big Ben kutoka Moroni.
9: Bram.
0: Yes.
9: Vipi bwana?
0: Umeingia job ama umelala wewe?
9: Ah, sasa hakuna kulala bwana.
0: Magari, unajua usiku magari ziko na sida, lazima uamke mapema.
9: Hii Kenya hii ukilala sahi bwana, kama itakuwa ni ujioni.
0: Jamini.
9: Sasa hakuna kulala, ni kufanya kazi tu. At least sahi nimesahau muka, ndio nataka nikunywe chai ndio niende huko.
0: Safi.
9: Sasa waje tu nisalimie mastromo zangu ambao wanasikiza redio jambo sasa hivi.
0: Yee.
9: Huyu anaitwa Matakwa.
0: Yee.
9: Huyu ni mtu wangu sana.
0: Yes.
9: Alafu na Juma kutoka Ndandoro hapo Nairobi.
0: Yes.
9: Na huo gola za zingine ananiapanga. Huu pia chukua za lambazi.
0: Safi.
9: Na kufinye upa kutoka Nandi.
0: Hey.
9: Na familia yangu Jenny na mama yake pia wapoke za lambazi hapo Moroni.
0: Wame kupata. King David kutoka Eldoret.
10: Kutoka Kimumu ndogo. Good morning, Bram.
0: It is a good morning indeed.
10: The doctor, mfani kwa manea Kimumu. Sasa, wacha leo nifanye tofauti kwa sababu viongozi wangu wanalalamika sana tu salamini. Naanza na chifu wangu Kibene.
0: Ee.
10: Kuna mzee mitando Julius Kipkosgey. Kuna upcoming MC anaitwa Mheshimiwa Rebecca Cherop. Na kuna MC wa sasa ambaye anaenda woman rep anaitwa Sarah Malel. Na kwa mwisho kuna mbunga wangu anaitwa Phils Barto. Hawa viongozi wao wanasikiza pia radio jambo.
0: Safi. Richi kutoka Ruiru.
11: Hi Bram.
0: Mambos.
11: Hey Bram.
0: Ewe.
11: Unajua nakuambia kila siku. Wewe kazi yako kila siku inakuanga tu nzuri.
0: Safi.
11: Bram, pongezi ponge ponge.
0: Safi.
11: Wacha nirausha hawa.
0: Nianze
11: na chairman Crispinus Wafula. Akiwa Kangware.
0: Huyu
11: rafiki yangu Martin ananga Kangware amepita kando kando.
0: Jamini.
11: Kuna Rasta Juma akiwa Kipkorogot.
0: Yeah.
11: Alafu kuna Rasta Boni na huyu balozi wa Shinyali kimaliza na Old B.
0: Yeah.
11: Wa mwisho ni mzee Ozunga Bram.
0: Safi.
11: Mimi bado niko kazi nzuri tu bado.

0: Pieng akiwa na Sultan Serer wanatoweka na safari. Moja inatua 58 ukiwa nami saa Bramwell Mululu kwa pembe za Kenya. Jumamosi nyingine safi, weather ya Nairobi baridi na kuambia inachapa. Westlands sijui eneo lenu vipi. Hamna jam. Watu wameogopa baridi, wamekanyaga blangeti. Hey, apana lala. Lala kama uko na pesa. Haya.
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Wiki itatolewa mpaka Mungu atuone.
1: Babe ama babe?
3: Lucy unasemaje?
1: Tutakuconnect.
3: Kutuifanye nini?
4: Bala.
1: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
5: Serikali imeahidi kuziba pengo la takriban walimu 98,200 wanaohitajika katika shule za msingi na shule za sekondari. Miaka minne baada ya kuchukua hatamu za uongozi, serikali ya Kenya Kwanza imesema imeajiri zaidi ya walimu 1,100 tangu mwaka 2022, huku ikipanga kuajiri walimu wengine 20,000 katika mwaka huu wa kifedha. Rais William Ruto amesema zaidi ya madarasa 23,000 yamejengwa tangu mwaka 2022, huku maabara 1,600 ya sayansi yakiwa yanajengwa ili kusaidia mfumo mpya wa elimu na kuimarisha masomo ya STEM. Seneta wa kaunti ya Homa Bay Moses Kajwanga ameomba msamaha kwa ghasia zilizoshuhudiwa katika kaunti hiyo mnamo siku ya Jumapili iliyopita, akisema anachukua jukumu la kisiasa kwa kile alichokitaja kuwa ni makosa ya kutenda na kutotenda. Akizungumza katika eneo la Kakamega, Kajwanga lilaani vikali vurugu hizo na kusema tabia iliyoshuhudiwa Homa Bay haipaswi kuhusishwa na jamii ya Wajaluo wala chama cha ODM.
6: What we witnessed in Homa Bay last Sunday, that is not the position of the ODM party. There is nowhere in our ideology where we say that we are going to zone Kenya and we are going to prevent other Kenyans from accessing parts of Kenya.
5: Serikali imeahidi kutoa msaada kwa vyuo vikuu wakati vinaandaa kupokea kundi la kwanza la wanafunzi wa mfumo wa CBET. Tume ya elimu ya vyuo vikuu hapa nchini KWEA imesema baadhi ya vyuo vinahitaji rasilimali zaidi ili kuhakikisha mafunzo ya vitendo na ushirikishwaji bora kwa wanafunzi wote wanaohudhuria mafunzo hayo. Mkurugenzi mkuu wa KWEA Mike Kuri amesema serikali inatoa msaada kuhakikisha mfumo huu unafanikiwa.
7: In some of the universities, competence-based education has already been in operation. All we are doing now is to scale it up and also make it more structured, more systematic and available everywhere. In some other universities, there may be need for greater and greater investment.
5: Mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosge amezitaka wizara na idara za serikali kuongeza ushirikiano na wananchi ili kuhakikisha mipango ya serikali inakidhi mahitaji yao. Kosge amesema serikali ipo kwa ajili ya kuboresha maisha ya wananchi na hivyo shughuli zote zinapaswa kuwalenga. Amesema bado kuna haja ya kuongeza mawasiliano na Wakenya kuhusu ajenda za serikali na kufahamisha wananchi kuhusu hatua ambazo serikali imechukua.
8: The center of all these things that we are doing is mwananchi. Because Mwananchi for this government in offer services, to provide services, to develop the country, to turn around what may not have worked well to the better.
5: Na michezoni, kiungo wa timu ya taifa ya Harambee Stars Austin Otiambo ameondoka katika klabu ya Nejmia ya Lebanon baada ya mkataba wake kutamatika. Otiambo sasa ni mchezaji huru na anatafuta klabu mpya kabla ya dirisha la usajili kufungwa mwishoni mwa mwezi huu. Otiambo aliyewahi kuwa nahodha wa klabu ya Gor Mahia alijiunga na Kogalo akitokea AFC Leopards mnamo mwaka 2021, japo hajatangaza hatua yake inayofuata, ila inatajwa kuwa yuko tayari kuweza kurejea klabu ya Gor Mahia. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika maeneo ya Limuru, Molo na Nyahururu. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Sasa dakika zingine 60 za mawaidha na mazungumzo katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

0: Ah, nakunywa kachai.
1: Safi.
0: Bulano dada mimi naambia wanasiasa.
1: Eh.
0: Wakienda kama kwa majiji.
1: Eh.
0: Ama kwa kile yote waache hii mambo ya siasa kutukana, kuambia huyu Ruto amefanya nini, mwingine anasema huyu mtu ni mbwa sana nini. Waache sure. Matuzi.
1: Pastor Henry Mugaka kutoka Kawangware.
2: Yes, bwana Mololo, habari ya asubuhi.
1: Tuko salama. Hii tabia sisi wa Kenya tumetoa wapi? Hatukukua na tabia kama hizi.
3: Hii tabia bwana Mololo,
1: hey.
3: It is very much trending.
1: In a trend.
3: Kwanza toa mfano, kuna mahali nimeona mazishi kifanyika jana. Na sitaki kusema ni wapi lakini uende ukajua.
1: Hey.
3: Unajua ukiwa umefiwa, wewe unatakana kunyamaza?
1: Hey.
3: Uliwaziwe,
1: hey.
3: Upewe utulivu.
1: Hey.
3: Mwenye amefiwa ama mwenye amekufa pale
1: ndiyo.
3: Apewe heshima zake.
1: Apewe heshima za mwisho.
3: Sasa wewe ndio uko na mdomo mingi.
1: Hata
3: mingi. Wewe sasa.
1: Hey,
3: wewe mheshimiwa, jiheshimu.
1: Ai. Pastor Henry Wakaren.
0: Yes, Malosh.
1: Hii tabia tumetoa wapi?
0: Wacha nikwambie Malosh.
1: Niambie.
0: Mimi ninafurahia kwa matanga ya mheshimiwa Senator Boni Khalwale.
1: Atuongee juu ya matanga ya Boni Khalwale.
0: Mimi nasema hivi.
1: Eh.
0: Kwa sababu ilikuwa ni funzo mtu ukipewa microphone kuongea.
1: Eh.
0: Kitu ya kwanza fikiria unataka kuongea nini. Na hili ni jambo ambaye wanasiasa ama watu wengi wanapenda sana kulizungumzia.
1: Mm.
0: Ukipewa nafasi,
1: toa
0: risala za rambirambi. Hebu sema ya kwamba poleni matanga mliofiwa.
1: Yes.
0: Kama ni mchango uko nayo, toa mchango.
1: Yeah.
0: Unapata mtu anaanza kutusi Bramwell Mololo.
1: Imagine.
0: Sasa Bramwell Mololo na matanga na mwenye alikufa inaingilia wapi?
1: Hata hatuna uhusiano.
0: Na hata hatuna uhusiano.
1: Jamani.
0: Unachelewesha hata maiti kufika kwa Mungu.
1: Imagine.
0: Pasenu wakare.
1: Yeah. Ben Wanakuru.
4: Hai ni aje Mololo.
1: Niko suwafi.
4: Hai tamini kwa suwafi.
1: Hii.
4: Hai Mololo, wanasiata sikizi Mololo.
1: Tumetoa wapi itabia kwenda kutukanana kwa mazishi ya mtu badala tumpatie heshima za mwisho.
4: Hai Mololo, wanasiata sikizi badala aende hata watu wenye mazishi wanalia.
1: Hei.
4: Unapereka siyasa huko, unaenda kutukanana.
1: Jamini.
4: Hii Mololo, wanasiata wanafaa kwenda kwa mazishi. Wakipoa microphone, wakiongea siyasa, unawananyanganywa.
1: Unazima microphone.
4: Hei, unazima hiyo microphone kabisa.
1: Tabia hii tumetoa wapi Moses wa Mudhurwa?
5: Brash Malosh.
1: Yo, Friday ndio mimi ni Brash, leo mimi ni Bramwell.
5: Mimi nami nakuweka asubuhi na kata majina.
1: Safi. Niko safi.
5: Tami hapa nakupata vizuri hapa Mudhurwa. Najua hawa na siasa ndio hata wanaongoza hii ugonism because hao ndio wanakuwa vipaumbele kutusiana kwa mikutano.
1: Jamini.
5: Na inafaa wakataze watu ndi wakue mfano kwa sisi wadogo ndio at least tuone nyewe sasa sisi tutaanzia wapi
1: kweli.
5: Lakini sasa kama hao ndio wanaongoza na sisi tutafanya nini? Kuna mtu atatukataza tusikie kweli kama viongozi nao ndio wanavidi?
1: Shabana Yub.
6: Yes blam.
1: Inaudhisha sana kuona haya maswala
6: sasa. Mtu nye nimejua mtoto kaboma kenye umezaliwa kama kuna discipline,
1: kama hakuna discipline
6: hiyo ndio utabeba upeleke kwa boma ya mwenzi wako.
1: Kama una adabu kwenye unabeba yote tabia ambayo unapeleka kwa boma ya mwenzako.
6: Hivyo ndio vile iko.
1: Nakubaliana na wewe.
6: Kwa jumimi wakati nimezaliwa baba yetu walikuwa wanatupea masheria. Zenyata ukitaka kwenda kwa gilani unamwambia dadi si niende kwa kina nani nicheze. Ndio atakwambia enda ama kaa hapo. Sasa mimi siwezi toa akili yangu inajua ni mbaya nipeleke kwa boma ya mtu mwenye najua ule analia mtu wake mwenye amefiwa.
1: Imagine.
6: Kwa mimi pia wakati nafiwa wangu nasikia uchungu ile ya ndani ya moyo wangu
1: kweli.
6: Sasa wakati huyo amekuja kwa boma letu inafaa afike watakuwa na wakati mtu mwenye ameshika microphone atasema nani ndiye atatangulia kuongea. Nani ndiye atarudia. Bravo ndiye atarudia.
1: Yes.
6: Tamani ndiye atakuwa mwisho
1: kweli.
6: Sasa wakati umeshika microphone ambia watu pole kwa matanga yenye msiba amepata. Lakini mimi chenye nimetoa kidogo nimekuja na hii 200 yangu.
1: Kweli kabisa.
6: Rudi kwa gari yako. Enda nyumbani kwako.
1: Millicent kutoka Kangemi.
7: Yes Mololo.
1: Habari ya asubuhi.
7: Nzuri sana.
1: Hii tabia tulitoa wapi sisi?
7: Hii tabia wanasiasa siasa yao haipendi kuona umati wa watu.
1: Ah.
7: One.

0: watu wameona tu umati wa watu siasa ina trick ndani yao
1: jamini,
0: wakishaanza hiyo wakishaona hao watu lazima waongee maneno ya fulani na penye walikosania hao watu hawajui chenye wanafurutania hao watu hawajui.
1: Ni kweli
0: kama ni vita za siasa wanafaa wakae chini, ama ukienda punga wamalizanie huko na huku nje wanatuwaja. Hivyo ndio walikuwa wanafanya paka kwa makanisa. Kuna wale wapasta walifika mahali wakasema hawataki kuona kwa makanisa. Wakaanza kuleta mswata kwa punge ya kwamba mapasta wakuwa na degree na diploma.
1: Kwa sababu wamekatazwa kupewa microphone.
0: Yes, wakaanza kupiga wachungaji vita.
1: Imagine.
0: Na sasa unaona yenye ilifanyika kwa Pony. Pony alisimama mwenyewe na microphone.
1: Jameni.
0: Anakuambia kucha sema na usisema hapa ujinga. Watu wanamlaumu tu, niliona wengi akiwaambia yale unasema kwa fulani usiyaseme hapa. Hapa ni Malinya.
1: Ndiyo.
0: Alikuwa anawaambia ukweli.
1: Ndiyo.
0: Kitu ya pili, watu wasilaumu Pony kusimamia matanga yake. Mluya akizika pipi wa kwanza, ako na freedom ya kufanya lolote. First wife ndio anasimamiwa kwa kufuata mila.
1: Habari wanaipata.
0: Yeah.
1: Mzee Kobe.
2: Najua ni kiburi tu.
1: Ni kiburi watu wako nayo.
2: Kiburi wa.
1: Badala ukuje waambie watu wangu pole, bibi yangu pole, unachukua microphone unaanza kutukana mzee Kobe.
2: Wengine wanakuja wanasema unajua alikuwa mwanasiasa lazima tupige siasa.
1: Alikuwa mwanasiasa lazima tupige siasa.
2: So kama alikuwa muuaji mwanza kuuana.
1: Aya. Ulize hiyo swali tena.
2: Wengine wanasema sababu huyu alikuwa hivi.
1: Sababu
2: hii ni kitu inafaa kukoma.
1: Kabisa.
2: Na mambo ya kupeleka kama kanisa, kuna mwenzangu amesema hapo kweli, sio kwa masisi peke yake. Kama ni kanisa ya Mungu inafaa ikiwe tamu.
1: Amen.
2: Pia timu na mnakimbiza watu na magari marandi kuruza, mnaenda kupiga watu batiaga
1: kwa kanisa.
2: Na matanga ya watu isimiwe.
1: Wamekusikia mzee? Mata kwangu kutoka Kapinguria.
3: Bram.
1: Yo.
3: Unajua hawa wanasiasa wamechukua advantage ya kwenda kwa matanga kutoa upusia huko sikuizi. Kukusanya watu sikuizi kwa kusema nimewaita kwa sababu ya kitu fulani na fulani, wanaona ni gharama. Sasa wanaona the only option ni kungojea kwa matanga. Sasa kila Jumamosi wameweka calendar. Tutaenda kwa fulani, tutaenda kwa fulani. Sasa ni upusu wanaenda kuongea huko. Sidhani kama ni vyama, hata wasisi kama wengine, kama wengine wenye wako na akili mzuri watajua hii mtu hajakuja kwa sera ya kutafuta siasa wala kitu fulani, amekuja kwa sababu ya matanga. Na matanga ni mahali ya kusema pole na vitu vingine. Hata mimi nashangaa ile niliona jana. Haikuingi hivyo.
1: Ni makosa.
3: Hiyo speed ilikuwa ni ya mchezo tu. Ni watu wanapewa kupewa pole na kunyamaza na kuangalia nini inaendelea na kufocus. Lakini kama una haja ya kutafuta siasa, peleka ita watu kwa jukwaa yako, sema mimi ni fulani fulani, itumia pesa, umeamua unataka kufanya siasa. Mbona ungojee kwa matanga?
1: Wamekusikia? Na ndio swala tunazungumzia. Hii tabia tumetoa wapi? Mje boma yangu, mimi ninahuzunika na familia yangu. Tuna machozi, tunalia. Ukipewa microphone matusi. Shwari.
4: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara, hiyo nikatoka tu kama nimeenda.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kikitu uende naye.
5: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na yeye ndio anataka
6: mtoto ni mgonjwa. Sasa makosa ni nani kwa na makosa?
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Mimi mwenyewe niliwajia shamba, nikawajia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anamtea.
1: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
6: Tuwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Hey, wait, before Songa next year, unatuma do kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo sio common sense.
4: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522# KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
8: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
9: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana.
10: Bungoma mkuredi. Sasa, tunawatembelea next. Radio Jambo.

0: Sin burdani.
1: Tumia sikia Radio Jambo na of course masawe jipani niko. Tupate burudani, tufuraikiani pamoja.
2: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
3: Yes, Rasta.
2: Yes, sir.
4: Sabi wa mungoma mambo vipi. Nisa Bromwell Mololo. Tunakuja.
5: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
6: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
5: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
7: Mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

0: Kipindi kishtuka dakika 33 kwa na mimi saa Bramwell Mulolo kwa pembe za Kenya. Mbili huwa tunaangazia masuala ambayo yanaleta utata na mtu anatuuliza tuzungumzie. Leo tumeambiwa tuzungumzie tabia hii ambaye haikubaliki. Unaenda kwa mazishi ya watu, watu wanaomboleza. Unapewa microphone. Badala useme huyu alikuwa hivi, huyu alikuwa hivi, tunaitakia familia yake pole, unaanza matusi. Na kusema matamshi ambayo haeleweki. Mtoto amekaa hapo anauliza mama yake ama babake, "Daddy, what's wrong with this man? Why is he abusing people at my mom's funeral?" Imagine. Na nasikia paka kanisani ni vivo hivo. Hii tabia tumetoa wapi? Sisi wa Kenya tulikuwa tuna tabia kama hizi. Julius kutoka Eldoret.
1: Mulolo, hii tabia ni tabia mbaya.
0: Yes.
1: Kwa sababu tabia kama hii inafanya hii jamii ambayo imefiliwa inakuwa na huzuni sana, kwa sababu sasa wewe unaleta siasa alafu watu wanaanza kupika siasa hapo. Inamaanisha wewe huwezi mobilize watu wakuja kwa mkutano. Sasa unataka ile ambayo tayari imeuawa tayari kwa hapo, unaona?
0: Huwezi kusanisha watu kwako, unangojea ile ya watu wengine.
1: Unangojea ile ambayo iko tayari ndio uanze kujifanya hapo vile unajua kusaidia watu. Na mimi naambia watu. Au wanasiasa huyo wakati anakuja kupiga siasa hapo. Hiyo ni kazi yake. Ndio amechukua jembe analima. Na wewe usipofuata kazi yako, ufanya kazi yako, unaanza kumpigia makofi, anaona yeye ni mtu wa maana sana. Watu mkome kabisa kudhamini wanasiasa kama ndio Mungu wenu.
0: Vincent kutoka Wangige.
2: Yes, Bramwell.
0: Yo.
2: Huyu ni Vincent Mukanda.
0: Karibu sana.
2: Hao watu, hao wanasiasa wa Kenya, nini? Ai, hiyo matuzi yao si mzuri.
0: Kweli.
2: Kuliko ambia familia pole. Unaanza matuzi kutukana mtu.
0: Imagine.
2: Vile mwingine ako na tumbo kubwa.
0: Imagine.
2: Hiyo si vizuri.
0: Imagine. Junior Kangemi.
3: Abraham.
0: Hii tabia tumetoa wapi?
3: Wacha nikwambie Abraham.
0: Niambie.
3: Sisi wenyewe ndio tuko na ufuzi mimi.
0: Nakubaliana na wewe.
3: Unajua mwanasiasa anasimama, anaongea tu kitu naona hata inaudhi na wananchi wanaendelea kupiga makofi na kucheka. Sasa mnampea morale mpaka anakuwa excited, anaanza kusomea hata mtu wa familia.
0: Imagine.
3: Hii maneno inalingana na familia yenyewe imejipanga na spokesman wa familia akwaje. Ikiwa mtu umesimama na msimamo na useme hapa sitaki siasa,
0: akiongea tu siasa microphone inazimwa.
3: Akiongea siasa umekanyaga waya mara moja. Na unamwambia hapa ni kusimama na kupeana pole na utoe ile inaitangwa aje ile sadaka yako ya kufariji familia na utoke. Ile maneno unaongea ni kucomfort familia. Kuleta hata kifungo ni mzuri. Unajua huko kwetu huko Kisii kuna mzee fulani nilifurahi naye last week. Sisi yake alikuwa amekufa. Jamaa akasimama akasema hapa hata kama ni Matiang'i. Sitaki aongee mambo ya siasa. Hapa ni kukuja kufariji familia. Ukiongea hivi, mimi nakukatia nini mic. Sitaki mambo ya wanta mama tutamu. Na matanga ikaenda mzuri hata mimi mwenyewe. Ikanifurahisha, lakini sasa hata unaona wengine ati wanasema ati yuko Karuari. Alikuwa sawa. Sababu matanga ni yake, yeye akontroli mambo yake. Ndio ungeona pale vita ingeanza. Ndio unaona wanaanza pole pole, mtu anakuja na wanguni. Kwanza nilifurahia Central.
0: Alfred kutoka Limuru.
4: Yes, Bramwell.
0: Yo.
4: Unaongea na Alfred Wetiva nikitoka Uplands Nyambare.
0: Tabia hii mumetoa wapi?
4: Kwa hiyo tabia mahali penye inakujanga Bramwell. Unaona wakati yenye matanga inapatikana mahali. So mtu anachukuanga fursa, hata mtu mwenye ajulikani anatafuta kitu fulani.
0: Hata ajulikani anajifanya sasa yeye ni commander, amepewa microphone.
4: Sasa akipewa hiyo fursa ndio anapata fursa ya kuongea na kutusiana venye anataka, yani kujipiga kifua huyo mwingine ajue enye huyu mtoto fulani pia anatafuta kitu, lakini sasa anaonekana naye ni mkali sana kuliko mtoto fulani alikuwa anachua.
0: Father Ronaldo kutoka Mawe Tatu.
5: Mwalolo ni aje?
0: Niko siwasi.
5: Mimi nalaumu MC.
0: MC.
5: MC mwenye anasimamia matanga. Apate MC amepewa mambo ya kanisa kusimamia familia. Wakati mwanasiasa anafika, kwanza anaendanga anatuma mtu wake, unatuma mtu wake anaamka mbele watu wamekaa, anaenda paka anatafuta MC na amemwandikia kitu kwa karatasi, amwambia nataka upewe huyu mtu mdo fulani, tunakupa 500. Umeona? MC sasa wakati ilikuwa wakati ya kanisa, anasema mwanasiasa huyu matanga kwa area kuna mali anataka kuenda.
0: Yes.
5: yote ime kanisa watu wamekaa sana wanataka kusikiza neno labda wasaidie familia wanapata jamaa anaingia sio wakati wa jamaa anaingia anaanza kuongea mambo ya matusi oh unajua nini alafu unapata mwanasiasa anaendanga hapo gate na muongee na MC anambie MC vijana huyu area tunaweza pata vijana ngapi anambie MC nitakupanga shilingi 5000 after meeting nitakutamaza nao na hizi vitu zinafanyika unapata matanga mengine watu wameenda mwanasiasa wakati anafika vijana wamekimbia mbio wanampeleka wanasema one time two time baadaye siku unajua gramwe huyu mtu akutoka hapo watu wanaanza kuharibu matanga umepasua maviti za plastic wanawacha hata familia kwa deni kwa sababu kani wakati mwanasiasa tu anaamka vijana wamefuata kwa barabara mbio au mama wamefuata mbio matanga yanabaki kwa
0: free wanakuja kuacha deni kwa matanga ya mtu tena
5: wanawacha deni kwa kama deni ilikuwa mambo ya hema hii mambo ya kenda ni opishi wajalipa kwa sababu gani watu wamefuata ya jamaa mbio kufuata mbio wanafuata labda kule mbali enda opee mia mia unapati sadaka watu ulikuwa toa sadaka hapo washaenda hizo sadaka
0: ni makosa
5: inapo uongee kama matanga shaisha kitu kama saa 9 saa 10 umefanya pesa alafu wao uongee Father Ronaldo mwetatu kwako studio
0: Ogolo Akibra
6: Hello Bram Mololo
0: umesikia hiyo masaibu
6: hiyo masaibu hivi mekasani metukasiza sana kwa matanga ujue kani matanga ni matanga mambo na siasa kupeleka kwa matanga inafanya kwamba tunaweka siasa za chuki kwa matanga unapata wengine wanatoka hata kwa matanga kama mama mkwe baba mkwe wajekula kwa sababu vita pengine inaweza tokea kwa matanga ni matanga mambo ya kuleta siasa kwa matanga sisi kama watu wawesa na nyanzi hatujafurahia hiyo kitendo
0: na jamaa ametuma message rafiki yangu moja kutoka Tanzania anasema shida kubwa Mololo ya Wakenya na uambie na wanisikize nyinyi mnachagua viongozi ambayo wanatoa matusi si wale wako na sera haya hapo umenipiga 10 nil mimi nachagua kiongozi ambaye ana matusi mengi si yule anatoa sera woo igaifafa sijawahi pigwa 10 nil asubuhi hivyo
7: wakileta pangana
8: wewe ni landlady mzee alafu kijana amekuja kwako kwa ploti ako na bibi yake wametulia wewe unagonga kwa mlango yake na panga ukimuita mzee
7: tunachapa nyama
8: meri inama kachotosi
7: wakikaki malenge tunachapa nyaunya
8: unagonga mpaka unafanya bibi yake yarudi kwao inama
7: na wakimisbehave tunachapa nyaunya
8: nyamaza meri kachotosi nyahunya
7: Nyau. Na bosi na lion Radio Jambo Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping Kila siku tunamove pesa Na kila unapoituma, unataka transfer iwe secure, affordable na reliable Ndiyo maana Airtel Money inakupa njia ya move money, worry less Wiki hii, kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money. Na unapochagua mobile money, ni nini muhimu kwako? Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema.
9: Sini mimi na kusho.
7: Alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 3000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money, worry less. Hapa, Radio Jambo.
10: Next, school fees ni 10k.
11: Sawa, nipatie kiti ni kae ni withdraw, ndio nilipe.
10: Usitoe, tuma direct kwa banki ya shule na pesa link. Imeingia tayari, sasa kiti ilikuwa ya nini mamu?
11: Mamu, ilikuwa haraka.
10: Ni instant, papo, hapo.
11: We wacha.
10: Direct ndio kusema.
11: Haya.
12: Tuma direct from bank na pesa link. 20 bob flat, hadi 999k. 1k.

0: killer.
1: Lava lava natoweka na wale wale. Kiswahili hapo kimenichanganya. Ati damu yangu ni ya kunguni. Pembe za Kenya ukiwa na Misa Bramwell Mololo, Jumamosi nyingine safi. Tunakumbana hapa. Leo kwa mara ya kwanza I'm ashamed, kwa sababu nimeambiwa wewe Mololo, kazi yenu ni kuchagua matusi na furugu. Kiongozi mwenye matusi na furugu ndio wewe utachagua, au chagui sera. I have to sit and think about that. Yeah? Amenipiga 10 nil.
2: Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
4: Sweet itatolewa mpaka Mungu atuone.
2: Babe ama babe?
1: Lucy unasemaje?
2: Tutakuconnect.
1: Kutuifanye nini?
3: Bala.
2: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
5: Zaidi ya wanafunzi 1500 wa mwaka wa kwanza katika vyuo vikuu hawajakamilisha maombi ya ufadhili na mikopo ya serikali kama inavyohitajika kuweza kufanya vile kabla ya tarehe 31 mwezi huu wa Agosti. Mkurugenzi mkuu wa fedha hizo Edwin Wanyonyi amesema wanafunzi 1159 kati ya wanafunzi 1202 waliopangiwa vyuo vikuu vya umma mwaka huu wamekamilisha maombi kupitia mfumo wa mikopo ya elimu wa HELB kufikia tarehe 20 mwezi huu wa Agosti. Amewataka wanafunzi takriban 1500 ambao maombi yao hayajakamilika kukamilisha mchakato huo kabla ya muda uliowekwa kutamatika. Seneta wa kaunti ya Homa Bay Moses Kajwang'a ameonya kuwa kuongezeka kwa vurugu za kisiasa kunaweza kuzidi na hatimaye kugeuka kuwa makundi ya wanamgambo ikiwa viongozi na jamii wahusika hawatachukuliwa hatua kali za kisheria. Akirejelea matukio ya hivi karibuni yaliyo

0: Hapo ni kijana mpole sana hapa nyuma ya sofa ya ng'ombe.
1: Iya. Yeah.
0: Customer wote waleta simu hapa hivi za repair na TV.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo anaitwa David Makale, na ukija hapa nyuma unaweza ulizia Kings kiongozi.
1: Yeah.
0: Hapo hivyo ndio tunaudia simu za repair hapo hivyo na TV, na unaweza tupata kwa namba ya 0720 85 7948.
1: Fred wa Kariobangi.
2: Habari ya ndugu yangu Mololo.
1: Tunapiga weras tu.
2: Hata mimi nashukuru.
1: Mm.
2: Napeleka watu kazi za. Nataka Mkamba, kuna mama anataka kayateka.
1: Anataka kayateka.
2: Anataka Mkamba ama Muembu ama Mmeru.
1: Yes.
2: Nilimpa Mluya juzi kwenda Keno, na hataki Waluya, kwake kuna Mluya Keno, kwa shamba kuna Mluya. Sasa nataka kayateka, Muembu ama Mkamba ama Mmeru.
1: Okay.
2: From 35 and above. Hizi kazi zingine hazina kabila.
1: Okay.
2: Namba yangu ni 0726
1: 1158. Yeah.
2: 64. Namba ingine ni 0731 29 22.
1: Yeah.
2: 75. Uwe na siku njema.
1: Pia wewe, Alfred wa Limuru.
3: Bramwell.
1: Yo.
3: Naongea na Alfred wa Chiva likiwa hapa Nyambare.
1: Karibu sana.
3: So mi wanafanya kazi ya nguruwe.
1: Yeah.
3: Na huwa nanua hii kichwa ya farmers ya nguruwe ya kuchemusha.
1: Yes.
3: Alafu narudi na kata pieces ndogo ndogo za 50, za 100, za 190.
1: Very good.
3: Kisha chemusha narudi na choma.
1: Yeah.
3: Na watu wanaambia watu wakuja ukule na ugali na kachumbari kwa wingi.
1: Safi.
3: Wakitaka kunipata wakishuka Nyambare. Waulize mahali penye lori za Mombasa zinabebea mboga.
1: Lori za Mombasa zinabebea mboga.
3: Hapo watanipata, wataona place imeandikwa Freight Fork Center.
1: Yeah.
3: Watanipata hapo, namba yangu ndio hiyo.
1: Yeah.
3: 07.
1: Mm.
3: 97.
1: Yeah.
3: 08. 16.
1: Yeah.
3: 85.
1: Safi. Yeah. Paka mfanya nisikie njaa.

0: Mtwara tajiri huyo anatoweka na chai ya saa 10 kituo 3:42. Kuna mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Haya, anasema Mololo nauza vikombe, sahani, uva, na pia tuko na chama ya vyombo. Wenye wanataka unaweza ni text kwa WhatsApp 0748015060. Haya, container, anasema Container Works Design. Still tunazidi kuuzia clients wetu wapendwa. Ukitaka plain container, fabricated container. Container stall, ukitaka itengenezwe ikue kamol, ofisi, ikue jikoni, ikue cottages, ikue nyumba, ikue bedsitter, iwe studio. Wapigie kwa 0726-21-25-38. Haya, mwingine asema wa Kenya, okay, huyu anazungumzia mambo ya siasa. Siasa tuliacha kidogo. Mwingine anasemaje? Anasema, morning, mimi ni welder. Naelewa hitaji la customer, naenda kila mahali popote Kenya. Niko Ongata Rongai, dirisha, milango, gates, kila kitu nakuja kufanyia welding. 0754907892. Haya, mwingine anasema tunafanya painting na decoration all over kwa bei nafuu. Kazi ni swafi sa Abraham. Nambari yao ni 0722387126. Haya. Mwingine anasemaje? Morning Bram. Nauza Honda, nauza Sieta, nina Probox kwa wingi, nauza nipewe gari za deal. Fielder, Land Rover kama unayo, Noah, Vitz, Honda atanunua kutoka kwako. Mpigie kwa 0739629952. Haya, mwingine anasemaje? Kutoka Nairobi City, wengi wanatafuta ajira.
1: Umesikia hii?
2: Akaita kijua mimi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
3: Ala, virgin.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Ulikuwa tu unamdanganya.
4: Wewe ni virgin na tunangojea the right day.
2: Nitaka mwambie tu angoje, nimalize shule nini.
4: Na kumbe kuna mtu anagonga.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
3: Unapenda kukula.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ukipenda Jambo.

0: industry yako sasa katika buy, swap and sell.
1: Mimi nawapa wananchi huduma ya vijana wanataka wapenzi wa kuoa na vijana wanataka wasichana wa kuoa.
0: Na Bramwell Mololo, Radio Jambo.

Floyd Ligo anatoweka na Donjo Maber. Tatu ikitua dakika 52. Najiuza kwa ujuzi wangu wa procurement. Natafuta kazi kama ya procurement officer. Ama waiter kwa sababu pia nina ujuzi wa hoteli. Ama supermarket. Nambari yake ni 0704110769. Kumbuka usitumie mtu yote pesa. Hata kama ni mimi nikikuambia nitumie pesa, usijaribu kunitumia pesa. Biashara zote zinafanywa ni nipe ni kupe. Unakutana na mtu, kama ni kazi anakupatia kazi, unamrudishia basfe ambaye alitumia kukupatia. Otherwise, usitumie mtu yote pesa, manake kwa kila soko, akukosi mapickpocket. Hata Radio Jambo kuna wengine wanajificha hapa wakijifanya wanatafutia watu kazi na pengine wanataka kutulagai. Kwa hivyo usitumie mtu yote pesa ilani nimetoa. Sawa?

0: wanatoweka na lil mama. Ine nagonga ndipo ukiwa nami saa Abramuel Mololo. Tukirudi tunaingia kipindi chetu cha siasa hapa kwa station yetu ya Radio Jambo. Kuna jamaa ametuma message, Okango akiingia muulize how come? How come Homa Bay there is no port air? Ati port air ni nini? Oh, airport. It is airport, it's not port air.
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
1: Babe ama babe?
3: Lucy unasemaje?
1: Tutakuconnect.
3: Kutuifanye nini?
4: Bala.
1: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
5: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amepuuza uzito wa uhuni wa kisiasa, akisema wanasiasa wamezidisha kiwango cha uhuni huo hapa nchini. Murkomen amesema Kenya haikabiliwi na mzozo wa kiusalama, lakini amewaagiza polisi kuchukua hatua kali dhidi ya magenge ya uhalifu sawa na viongozi wanaowafadhili. Amesema vurugu hizo zijaenea wala kuwa vibaya kiasi kinachodaiwa, akisema ukubwa wake unazidishwa kwa manufaa ya wanasiasa.
6: Those who are trying to say that this country is in a crisis because of goons are liars. Kuna watu wana create a scenario kwamba ni kama kuna crisis ya Kenya. Wanasiasa kwa Kenya a 0.0001%.
5: Vice Chancellor wa vyuo vikuu vya umma na vile vya kibinafsi wameonyesha matumaini makubwa kuhusu mabadiliko kuelekea mfumo wa elimu na mafunzo unaozingatia umahiri CBE katika elimu ya juu. Viongozi hao walikutana katika chuo kikuu cha USIU kwa mkutano wa mashauriano kuhusu rasimu ya mfumo wa CBE. Wamesema wako tayari kwa mabadiliko hayo huko.

0: gari zinaharibika.
1: Jamini.
0: Na ndio maana nauliza kwa sababu William Ruto aliungana na Raila Amolo Odinga na akasema kamwe tena hatutakuwa na ubaguzi wa rasilimali ya mali kugawa. Akaweka pesa taslim kuhakikisha kwamba ile barabara ya kutoka Homa Bay kwenda Sindo saizi inatengenezwa. Ile barabara ya kwenda Magunga inatengenezwa. Ile barabara ya Sori inatengenezwa. Ndio maana mimi nasema tuwe na subra. Tuwe na subra. Tuwe na subra kwa sababu kuna kuna unaonekana kwamba kutakuwa na maendeleo. Pili, unauliza swali. Je,
1: viongozi ambao hawajali
0: chagua huko mwanzoni hawajali masla ya watu wa Homa Bay? Kweli tumekuwa na viongozi wengi tumechagua. Wengi wao hawajafanya kazi. Wengi wao wanaingia katika ofisi, wanakula pesa na ndofu, tumbo na fura, alafu wanarudi. Wakati huu tukasema wakati wa maendeleo imewadia. Na kila kiongozi atachaguliwa kulingana na kazi ambayo amefanya. Tumeona huyu gavana wa Homa Bay ambao watu wanamchukia saa hii. Wanasema alio yeye alipanga.
1: Tunamkemea
0: ambao watu wanamkemea. Huyo gavana amejaribu kazi ya uwezo wake. Gavana Wanga amejaribu na vile vile serikali kuu. Umejua kuna idara ya serikali inaitwa State Department of National Security. Hiyo department inashughulikia mambo ya maendeleo nchini nzima. Tuko na PS anaitwa Raymond Omolo. Amecoordinate maendeleo katika maeneo ya Nyanza. Na mimi nataka kushukuru serikali ya William Ruto kwa sababu serikali zilizopita zilitutenga. Lakini hata huyu serikali ya Willy ya nani? Ya Uhuru. Akasalimia baba, akisalimia baba akarudi ushaweri. Hakuna waziri, hakuna barabara, hakuna maji, hakuna stima. Serikali ya William Ruto imeweka maendeleo, imehakikisha kwamba mashule zimejengwa, nyumba zimejengwa, barabara inajengwa, watoto wanaenda shule. Kila kitu iko timamu. Tuwe na subra kwa sababu tumeanza safari ya kuelekea Singapore. Na mimi nawahakikishia hii mambo ya Yemen nyinyi ngojeni mtaona.
1: Mtatushika? Sikuelewi kwa sababu natutisha. Waziri Mulama.
2: Yes, bro.
1: Viongozi wanachaguliwa walete maendeleo, wabadilishe maisha ya wananchi. Rasilimali zinatolewa kwa kaunti kama vile nyinyi mnatumia pesa zenu hapa Nairobi kwa kaunti. Na ukiangazia yale masuala yamekuwa yakiangaziwa wiki yote na barabara ambazo ziliangaziwa, Wakenya walishtuka sana na wanauliza ni kutengwa, ni kuchagua viongozi ambao hawana hawataki kuleta maendeleo ama nini kinafanyika eneo hiyo ya Nyanza ambayo tuliona kwenye mitandao inaitwa Afghanistan surely.
2: Asante Bram.
1: Yes.
2: Nashukuru ulipatia Okango nafasi ya kuongea kwanza. Lakini hea juu shida ambayo watu wakua wanapitia.
1: Ni kweli.
2: Haelewi mbona hiyo barabara zipitiki. Haelewi mbona kuna maendeleo huko. So wacha nianze kumweleza pia juu.
1: Yes.
2: Bramwell, kitu ambayo imefanyika kwa nchi yetu kwa muda mrefu. Hii kitu si imefanyika sasa hivi.
1: Ndi.
2: 1965. Kulikuwa na session paper number 10 ilipelekwa kwa cabinet. Ilipelekwa na Mwai Kibaki ambaye alikuwa assistant minister of finance. Na kulikuwa na Tom Mboya ambaye alikuwa hiyo wakati minister in charge of economic planning. Na hiyo wakati pia James alikuwa mtu wa Julius Gishuru ambaye alikuwa waziri wa finance. So walikaa pamoja wakapeleka session paper number 10 kwa cabinet. Na ilikuwa inasema ya kwamba hiyo session paper ilikuwa na vitu mingi ndani yake. But some of the things ilikuwa inaongelea kwamba mambo ya kueradicate poverty, diseases, mambo ya elimu, ujinga. Lakini mimi ndaka kuzingatia ya kwamba one of the major undoing kwa hiyo session paper number 10 iliweza kuclassify Kenya kwa kategori mbili. Ilisema kuna high potential areas na low potential areas. Na hiyo session paper ikasema ya kwamba unajua ilikuwa tu kipindi cha baada tu ya Cold War imeisha. Kulikuwa na Cold War
1: mwaka
2: 1960s. Hiyo Cold War ni vita ambayo ilikuwa ile baridi. Wakawa wanajiambia sasa Kenya sasa ni kushape inchi ambayo inafaa ianze kukua. Hiyo mwaka 1965. wakajiambia kwamba sasa Kenya ikuwe classified into high potential areas na low potential areas.
1: Okay.
2: Wakachukua maeneo ya Nyanza region, western region, coast region, na northeastern region, itakuwa classified kama low potential areas.
1: Okay.
2: Na hii maeneo
1: hazina dalili za kukua.
2: Aya, ani ukinivest huko, the return on investment haiko.
1: Aha.
2: Hakuna haja kuinvest kule.
1: Okay.
2: Hakuna haja kuweka kitu yote kule because hautapata return on investment.
1: Okay.
2: That inaitwa capitalism.
1: Okay.
2: Ufikiria jinsi uta gain.
1: Yes.
2: So kama

0: huwezi kugain kuachana na hapo mahali.
1: Okay.
0: Na ukaanza kuchukua maeneo ambayo ni high potential areas kama Mount Kenya region, some parts of Rift Valley na Nairobi na maeneo mengine.
1: Yes.
0: Hiyo ni high potential areas ukazi classify kando.
1: Okay.
0: So ikawa miradi imeanza kushughulikiwa hiyo 1965.
1: Okay.
0: Mikakati ikaanza kupangwa. Hiyo 1965 hiyo social paper mpaka for the last 60 years imekuwa ikiendesha nchi yetu.
1: Ala?
0: Wanasema kama ni kujenga barabara high potential areas.
1: Waangazie.
0: Unapata sasa hii barabara ya super highway, tika super highway inaenda kule.
1: Yeah.
0: Kama ni mambo ya samaki
1: ambayo
0: inatengenezwa, samaki toletu Lake Victoria ipelekwe Thika.
1: Aya.
0: Thika ni high potential area.
1: Ala.
0: Ipelekwe kule.
1: Okay.
0: So kama ni mambo ya industrialization, inapelekwa maeneo ambayo ni high potential areas.
1: Yes.
0: Kama ni kuweka barabara Bramwell, unapata sasa huwa anasema mambo ya Sindo kule na huko kwao.
1: Yeah.
0: Hakuna barabara sababu haingepangwa, haingekuwa kwa mikakati sababu it was a low potential area.
1: Yes.
0: Maeneo mengi kule northeastern ambayo unaona haingekuwa na barabara sababu ya hiyo session paper number 10.
1: Ndi.
0: Maeneo ya coast region.
1: Mm.
0: Kuna maeneo ukienda kule coast region watu wanahangaika, watu wanakaa kwa shida, kuna barabara, hauwezi akupitiki Bramwell.
1: Yes.
0: So unaona sasa yoyote imeendelea hivyo kwa muda mrefu.
1: Yeah.
0: But now tukitu ambayo tunaangalia ni mtu ambaye amekuwa ameenda ka make unpopular decision.
1: Yeah.
0: Ni President William Samoei Ruto. Akakuja akasema ya kwamba hii nchi yetu yote ni sawa.
1: Yeah.
0: Ile area ambayo mnasema ni high potential areas na area ambayo mnasema ni low potential area yote we treat same. Akakuja akasema the only thing we need to do to make sure kwamba ile areas ambayo ilikuwa disadvantage zianze kufunguliwa.
1: Okay.
0: Tuliona ile mabarabara ilikuwa inajengwa kule Wajia inapita kule Isiolo.
1: Yeah.
0: Sio inapita wapi kile majina ulikuwa unasikia kusema.
1: Hiyo
0: ni barabara ambayo ilikuwa one of the longest barabara ambayo imejengwa kwa nchi yetu. Kufungua hiyo maeneo.
1: Okay.
0: Kule Homa Bay barabara zinajengwa.
1: Yes.
0: Pale ambapo kwangu anasema pale Sinto.
1: Yeah.
0: Ukiangalia vizuri barabara ilikuwa inajengwa unaona tractors ziko, excavators ziko inatengenezwa ili kuweza kufungua hiyo scheme.
1: Okay.
0: Ukiangalia pia kuna projection ya kwamba 20 years from now watu wengi wanataka kuishi maisha urban life.
1: Yes.
0: Akaangalia tunasema kwamba because watu wengi wanataka kukaa kwa urban life, yeah, affordable housing.
1: Yes.
0: Ikuwe kwa kila maeneo ya nchi yetu.
1: Mm.
0: Kule ukango pale anatoka kule Homa Bay.
1: Yes. Kuna
0: affordable housing imejengwa pale.
1: Mm.
0: Kumaanisha kwamba itaanza kufungua hiyo maeneo. Watu wakianza kufanya mambo ya fisheries pale, kuna wanaweza kuishi pale, kuna ile dock ambayo imetengenezwa pale ya kutengeneza mambo ya samaki pale, na pia barabara zao zinatengenezwa Bramwell ili kuweza kufungua. Hii mambo ya markets zikakuja kutengenezwa kila region imepatiwa markets Bram. Pale Homa Bay kuna markets zimejengwa kubwa kuweza kusaidia wachuuzi waweze kufanya biashara. So hii yote ni inequalities ambayo imekuwa kwa muda mrefu kwa kipindi cha zaidi ya miaka 60 Bramwell, ambayo uweze rekebisha, uweze ambia na leo Kanga akiwa MP leo, uambie Gladys Wanga ambaye ni governor leo aweze kufix hiyo problem leo Bramwell. Wewe kama foundation yako imekuwa mpaya kwa muda mrefu, uweze fix na siku moja, it will take a long period of time.
1: A member Magufuli Secretary General. Naambiwa niulize Mulama waache kudanganya wa Kenya kutoka Norway.
0: Ukweli kabisa.
1: Kuna dada anaitwa Flo anakusikiza kutoka Norway. Technically Ruto amekaa kwa serikali for 15 years. Kwa hivyo akianza Okango na nani wanatuambia wako kwa serikali. Anasema ODM ndio wengi kwa bunge. Hizi ma session wanatutajia hapa. Wangekuwa wamezibadilisha.
2: Huyo ako Norway ajui kitu kinafanyika Kenya.
1: Hao ndio wengi bungeni wanapigia mbuzi gita. Hii ni kupigia mbuzi gitaa, ndio wanaulizwa.
3: Bram,
1: hey.
3: Nimesikiza Okango ndugu yangu akiongea.
1: Yes.
3: Akijaribu kuficha aibu.
1: Eh. Hey.
3: Manake yeye anatoka kule Homa Bay.
1: Anatoka Homa Bay.
3: Wakati tulikuwa tunaona Yemen.
1: Yes.
3: Kule.
1: Eh.
3: Mulama,
1: yeah.
3: Siwezi nikamlaumu.
1: Yeah.
3: Manake yeye anajua mambo ya Nairobi.
1: Anajua Nairobi.
3: Wacha sisi ndume ya mashinani.
1: Yeah.
3: Niseme.
1: Yeah.
3: Bram,
0: 2007.
1: Yes.
3: Shida yenye iko katika Luo Nyanza ni shida ya uongozi.
1: Ala?
3: Shida ya viongozi.
1: Uongozi.
3: Wamekuwa kishika koti ya Raila.
1: Huwezi
3: sema ya kwamba
1: Rais
3: Ruto kwa sababu ya hii mambo ya broad-based ndiyo ataleta maendeleo na ili hali 2007 kulikuwa na serikali ya nusu
1: mkate.
3: Amen. Nusu mkate
1: ilileta
3: nini?
1: Toboa.
3: Watu waambie hiyo nusu mkate
1: ilileta
3: nini katika Nyanza?
1: Yes.
3: Bram Ololo.
1: Yes.
3: Baada ya nusu mkate kulikuwa na serikali ya
1: handshake
3: yes. Bram
1: yeah.
3: Baada ya handshake wanafaa watuambia kwamba hiyo handshake
1: imeleta
3: nini?
1: Hao ndio wengi bungeni.
3: Sasa wakianza kutuambia ya kwamba Ruto
1: katika
3: maendeleo at sasa
1: wanalaumu Tomboya na JM Kariuki.
3: Wanaanza kulaumu. Sisi tuliona Nyanza vile iko. Tuliona Yemen. Hata huyu weke niliona yeye huko.
1: Alikuwa ameparara kama mamba.
3: Walikuja akamlaumu kidogo. Lakini walikuwa namwekelea mambo ya uongo. Niliona jana Murkomen. Bram. waziri wa usalama.
1: Yes.
3: Mimi nafaa nimfanyie induction.
1: Aja.
3: Sidhani kama alifanywa induction ya kuwa waziri.
1: Aja.
3: Anasema kwamba kama ulikuwa unajua kwamba goons wako huko.
1: Eh.
3: Ni kwa nini ulienda huko? Yaani ni kama mimi kuibiwa Bram, niibiwa katika soko, naenda katika police station ku report.
1: Yeah.
3: Police station ananiambia kwamba kama ulikuwa unajua wezi wako huko.
1: Kwa
3: nini ulikuwa unaenda huko? Sasa hata kama kura ya Ruto ilikuwa apate kura milioni 2 katika huko Nyanza. Sasa imepunguza yote kabisa.
1: Aya.
3: Na Wanga naye alikuwa kidanganya Bram Ololo, alikuwa kidanganya Ruto ya kwamba ako na umaarufu katika Nyanza.
1: Aha.
3: Ako na umaarufu.
1: Hii ni gita.
3: Sasa aligundua kwamba vitu kwa ground ikiwa atakubalia hao watu walinda mwananchi waingie katika Luo Nyanza Bram.
1: Yes.
3: Alijua kwamba Ruto ataona ya kwamba ile umaarufu inakuanga tu ya hewa.
1: Aya.
3: Sasa ndio maana alitumia mbinu zote kuleta hooligans kila mahali alafu anakuja anadanganya watu Bram.
1: Tourist Bram weke. anaonekana kila mahali. Tunaangazia hili swala undevelopment ni Luo Nyanza politics. Tunaangazia ni kutengwa, ni kuchagua viongozi ambao hawatangazii maendeleo ama ni rasilimali hazifiki huko. Brian Weke, manake mambo wa Kenya waliona, ulisikia paka wanaita Afghanistan. Yaani barabara niliona, unajua nimegundua kango akiingia naoga hapa chini kwanza vumbi kama ametoka ushago ndio akuje juu.
2: Brian acha niseme. Kwanza unajua niliona watu wa press wakisema ati tulipitia panya route.
1: Mlipitia panya
2: kufika Homa Bay.
1: Wanaita hiyo panya route.
2: Si panya route. Ndio hiyo ndio njia.
1: Uongo.
2: Ndio main route.
1: Lolo ya yeye.
2: Bravo unajua? Unawaacha niseme hivi.
1: Yes.
2: Kwa sababu hii si mambo ya mchezo. Nasikia sasa Mulama kwa sababu anaenda ku graduate soon. Unajua juzi amekuwa anafanya masters huko USIU bali nilisoma. Ati amekuja akapima. Akasema problem ya Kenya ni sessional paper. Bravo unajua? Watu. Do you know the reason why tulikuwa tunapigwa Homa Bay? Ni kwa sababu they did not want us to show Kenyans. Ni nini watu Homa Bay wanapitia? Bram, hizi stories zote amekuwa anadanganya William Ruto anafanya kazi Homa Bay, William Ruto anajenga, William Ruto atafanya, William Ruto ametenga, William Ruto ataleta, ni ata.
1: Ata.
2: Bram.
1: Okay.
2: Unajua huyu mama anaitwa Gladys Wanga.
1: Yeah.
2: Is one of the most yani kama magavana ambao wamekuwa. There is nothing ambao hata kwa kina Ukango ukimwambia aonyeshe kitu huyu mama amefanya.
1: Hakuna. Haya.
2: Ni mama wa PR. Ni mama wa kipindi.
1: Haya.
2: Ni mama wa story. Bram ukimuuliza the only thing amefanya. Bram na nasikia uchungu sana. Ukienda uangalie juzi mali watu wakiwa napigwa tukaingia kwa hospitali.
1: Yes.
2: Kitu kubwa amefanya ni kuweka billboard kwa hospitali. Na kusema hii ni referral. Very nice.
1: Ile only the billboard.
2: Billboard mzuri sana ametengeza Bram.
1: Yes.
2: Ukiangalia ile pesa ambayo ametengeneza nayo county headquarters.
1: Yes.
2: Bram.
1: Yeah.
2: Around 800 million.
1: Ai, county headquarters. Kwani ni state house?
2: Bram.
1: Yeah.
2: Between head office yako wewe,
1: yeah,
2: ofisi ya gavana.
1: Jamini.
2: Na madawa, yeah, na hospitali ya watu wako, gani muhimu? Bram Ololo.
1: Mm.
2: Bram, let me tell you.
1: Kwa hivyo anachagua viongozi ambao waangazii masuala ya maendeleo.
2: And that is where the problem is.
1: Yes.
2: Since 2010, we fought for the new constitution.
1: Ndiyo.
2: Bram Ololo.
1: Mm.
2: Hao watu wamekuwa wanadanganya William Ruto anafanya,
1: yeah,
2: William Ruto anafanya,
1: yeah,
2: analetea wajaluo. Bram, I want to tell you,
1: yeah,
2: there is no road ambao William Ruto ame katika Homa Bay.
1: Yeah.
2: Ambao ati ame conceptualize na akafanya.
1: Aya.
2: Hii barabara ambao huyu na huyu anaongelea. Unajua wanataka nimesaidie.
1: Yes.
2: Unajua huyu
1: anaitwa Mr. Vumbi.
2: Huyu Mr. Vumbi.
1: Yes.
2: Ajui.
1: Yeah.
2: Bram.
1: Eh?
2: Mbita.
1: Haya.
2: Sindo Road.
1: Yeah.
2: Sindo Magunga.
1: Aya.
2: Magunga sorry.
1: Aya.
2: Was signed and started by Uhuru Kenyatta.
1: Aya.
2: Yes. Bram.
1: No, walikuwa pamoja na Ruto kwa serikali.
2: Mimi nakwambia aje. Sasa nakwambia nani amefanya.
1: Okay.
2: Kutoka kwa kina huyu.
1: Yeah.
2: Kadongo,
1: Hindu
2: Bay Road was done by Uhuru Kenyatta.
1: Aya.
2: Olari, Imbo Road was done by Uhuru Kenyatta.
1: Aya.
2: Rangwe, Oyugis Road was done by Uhuru Kenyatta.
1: Na wanasema ni hao.
2: Rangwe, Rodi was done by Uhuru Kenyatta. Bram Mololo, hizi vitu zote ni Uhuru Kenyatta alifanya. Kutoka mambo leo, kuenda miwani, was done by Uhuru Kenyatta. Huyo mtu wenyu ni kipindi, ni story, there is nothing Bram. Kitu kubwa ambayo ametufanyia, tulikuwa na barabara ya kuingia town moja, akatengeza hii pande ingine, na akaeka street lights. Na hiyo ilifanywa na Department of Defense. Hiyo inafanyikaga hata Bungoma, sikule kulikuwa na Madaraka Day. Bungoma.
1: Wanajeshi
2: ndio wanafanyaga Bram.
1: Kwa hivyo viongozi ambao wanatambuliwa.
2: Bram, we have exposed Homa Bay. Mambo ya maendeleo sisi watu wetu wanaumia. Bram Mololo.
1: Yes.
2: Ukiangalia mambo ya stima kushikanisha mastima kwa manyumba.
1: Yes.
2: We are barely at 25%.
1: Yeah.
2: Sisi watu wa Homa Bay. Alafu waziri wetu wakawi ni anatoka ni Mjaluo. Anaitwa Opiyo Wandayi. Wana pesa mfukoni. Watu wetu wako na tabu na shida Bram Mololo.
1: Jamil.
2: Wanasema pesa inalala kwetu Suba. Ati Mbadi ndiye analala na pesa. Ni waziri wa fedha.
1: Yes.
2: Bram, let me tell you. Ile mambo tuliona Homa Bay. Bram. Mimi sijaiona kitu kama hiyo.
1: Mimi hata nilishangaa.
2: Magenge ambao walipangwa. Bram. Ndio nimeongea one minute.
1: Ameongea tu. Angalia,
2: angalia tu.
1: Have time.
2: Bram. Magenge
1: 3 minutes kama nini?
2: Magenge ambao tulipangiwa.
1: Kuna time hapa.
2: Walikuwa na mabunduki. Walikuwa na matia gas. Walikuwa na mabalaklava. Walikuwa na mapanga. Walikuwa na manjora. Unaona huyo Kango huyu? Ndio walitupalia huyu.
1: Huyo Kango.
2: Huyo Kango anajifanya hapa ati unajua?
1: Ati ameokoka.
2: Sisi ati ameokoka, amekuja sasa ameoga, ametoa vumbi na ndevu. Hawa ndio walitupangia Bram tulipigwa.
1: O Kango.
2: Wanawake walipigwa, magari zilichomwa. But let me tell you, you our resolve to change this country. My friend, where's to kutostua na vitu ndogo ndogo?
1: Okango.
2: Naona.
1: Haya maswala.
2: Mimi
1: who is failing? Unajua uongozi. Kwa sababu who is failing Kenya?
2: Umejua Mololo. Mimi nafurahi sana wewe amekuja studio leo. Si mambo ya kupigiwa simu, anasema anaongea dakika 3. Wacha leo tuzungumze waziwazi. Weke alipiga kambi Homa Bay 2 weeks. Na mimi nilitangaza kabla afike nikitoka hapa na shuka na yeye na muingiza kwa Subaru aweke statement
1: leo.
2: Kwa sababu tumemtafuta sana,
1: umekuwa government sana,
2: tumemtafuta sana
4: mimi serikali
2: na mimi huyu weke rafiki yangu nataka weke, lazima nimweke ndani kwa sababu weke
1: moja
2: weke asemi ukweli. Weke anasema ati sisi wakina Okango ndio tuliwapangia magoons. Huyu Weke
1: but kuna alifanya sasa wachezaji kusema mtu asikanyage.
2: Weke alifanya press conference.
1: Yes.
2: Nyuma yake alikuwa nani? James Bob Agri Orengo.
1: Yes.
2: Weke akatuambia ati wamekuja Homa Bay na watafanya mambo yao Homa Bay.
1: Yes.
2: Nyuma ya James Bob Agri Orengo kulikuwa na watu wamebeba vipini.
1: Hatujafika kwa hiyo. Mbona unaruka topic ya maendeleo?
2: Sasa maendeleo.
4: Sasa
2: maendeleo.
4: Nani alikuwa na vipini?
2: Nilikuwa nayo. Maendeleo. Mimi nakubaliana
1: na Weke.
2: Nakubaliana na Weke. Maendeleo hatujapata.
1: Okay.
2: Kwa sababu sisi kama watu wa maeneo ya Nyanza tumetengwa, tumebaguliwa miaka nenda.
1: Wewe ni wakili, nimeambiwa nikuulize na mtu kutoka America.
2: Goja.
1: Okango is a lawyer.
4: Swali.
1: Haya hizi session mnasema ziko bungeni kutoka 1965. Majority ODM. Mbona mbadilishi ya maswala na mna nguvu kufanya haya maswala?
2: From independence.
1: America.
2: Jamani kasikia na wewe za lawyer. I'll talk about ODM for the last 20 years.
1: Yes.
2: For the last 20 years ODM hawaja kuwa na wengi wa bunge katika bunge.
1: Upinzani ndio kuwa na watu wengi.
2: Wamekuwa na upinzani lakini hawajapata zile numbers.
1: Yo,
2: ya kuhakikisha kwamba wamefanya mageuzi katika sheria au kuweka pesa taslim ya kuhakikisha kwamba maendeleo inaendelea katika ile maeneo ya Nyanza. Kwa hivyo hatujafika hapo. Pili, katika utendakazi, kila kiongozi anayechaguliwa ako na jukumu ya kuhakikisha kwamba ametendea watu wake kazi. Na mimi nilisema kuna viongozi kwa njia moja au nyingine tumewachagua hapo awali hawajafanya kazi. Huyu Weke ni kiongozi kutoka maeneo hayo. Yeye amefanya mswada gani ya kipekee private bill akapeleka mambo ifanyike? Hajafanya. Yeye kazi yake analinda Sifuna. Huyu Uhuru anatuambia Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa rais, msaidizi wake mkuu alikuwa nani? William Ruto. William Ruto ndio Uhuru alikuwa anatuma kuenda Homa Bay kuangalia hiyo barabara imejengwa na nani. William
4: Uhuru Kenyatta alikuwa anatuma William Ruto kwenda huko Kasgunga kuangalia kuna mambo gani. Analeta ripoti.
1: Anasema barabara ziko swati.
4: Na William Ruto na weka asitudanganye. Kuna maeneo Homa Bay.
1: Ongea kwa
4: mambo yamefanyika.
1: Usitazirike.
2: Ruto amefanya nini?
4: Kuna maeneo umejua weke.
1: Waje
4: weke kango. Weke
2: ana
4: msifu sponsor wake.
1: Mgani tena?
4: Sponsor wake ni Uhuru.
1: Tena.
4: Weke akienda kwa Uhuru hapo nini hapo ushaweri anachukua 200 million. Anaweka kwa chopa. Anaenda kubai nayo guns pale Homa Bay.
1: Yeah.
4: Mimi nasema wazi si yako hapa sitadanganyi. Lakini tujue maendeleo haitaki ufitina. Maendeleo inataka watu ambao watulivu. Wale watu ambao tunasema wafanya kazi Homa Bay wamejulikana, wataenda nyumbani. Huyu Gladys Wanga ni gavana wa saizi. Amekuwa gavana miaka ngapi? Miaka 4. Amekuwa gavana miaka 4. Pesa ambayo miaka 4.
1: Unajua umekaa na waziri wa kaunti.
4: Ngoja. Pesa ambayo inaenda katika mgao wa fedha ambayo inaenda katika Homa Bay ni pesa ngapi? Kila mwaka weke. Ni pesa ngapi? Ni bilioni ngapi? Tuseme bilioni 9. Bilioni 9 ukiangalia eneo ambayo imetengwa miaka 60 utatumia nini na bilioni 6?
1: Unaanza maendeleo.
4: Unaanza maendeleo.
1: Kidogo kidogo.
4: Akaanza kujenga barabara kidogo kidogo, akahakikisha watoto wameenda shule, akahakikisha kuna
1: mambo. Tuna mijadala mitatu, tuonyeni mbio.
4: Tusije tukaweka mambo ambayo hayafai katika mambo yanafaa.
1: Ndindi Nyoro anaanzisha chama chake. Waziri Olama, Ndindi Nyoro ameama. UDA na anaanzisha chama chake.
0: Yeah.
1: Is this genuine watu wengi kwa Kenya lai tumekuwa watu wa kushuku. Leo hii wewe Mlama ukisema unataka kusimama governor kule Kakamega, watasema sasa wewe ni msaliti. Sasa sijui hii ni usaliti ama ameamua kisiasa.
0: Okay, kabla sijamaliza hiyo niongee kidogo jinsi wewe kamesema.
1: Yeah.
0: Unajua history ya Homa Bay ni kupenda kupigana na vita mingi. Unaona imepia imezuia mambo yameendelea kuendelea kule. Na mimi hata nikisikia wewe anasema ati Gladys Wanga mama ambaye ati aliwapangia guns tunashangaa because kama kuna guni ambaye unajua na niweke ni mmoja wa guns ambao wako kwa inchi yetu wabaya sana.
4: He is a good leader.
0: 20
4: you cannot call him a serious lawyer.
1: Abali pana fast
0: lawyer. Sikiza kidogo.
4: Weke hapo hapa kwa right of reply.
0: Yeah. Bram, Bram you protect kwanza ni
4: analysis. Wakili ambaye pana fast lawyer unaweza kuita good.
0: I want to unajua I have to prove it.
1: Let me
0: prove it.
4: Wacha session of paper.
0: Unaona?
1: Wacha prove.
0: Huyu weke 2017 alienda kachukule ndio ule MP aspirant anaitwa James Nyikal.
4: Nyikal tena ni wapi?
0: James Akal. Akamshika kule kutoka kule Mbita ndio alikuwa anatetea huyu Gesagesa. Ashinde. Akachukua huyo mwanaume akamweka kwa boot kwa gari.
4: Akamleta
0: kutoka Mbita paka Palangata.
1: Na Mungu report DC.
0: Alishikwa weka akashtakiwa enda saizi kwa charges zake pale Mlimani Court.
1: Akona kesi.
0: Akona files ambazo sio navigate aje kutoka badala anavaa rudishwe huko. So is good number 1 ambaye tufai kuongea mambo ya gunizi na yeye kwa sababu yeye ndo ana spade hizo vitu kama hizo. Sikuizi ni bodyguard wa James Agre. Unabada na bodyguard anatembea nyuma hivi hata unashangaa nataka nini huyu weke. Mimi ni kwambia one of the smartest brains that we have in this country but because hataki kufikiria anataka tu kukua gun anataka tu kufuata watu kuwa bodyguard. Ina west inamchanganya na hii minds kama hizi zitapotea tu hivyo.
1: Hivyo minds tunataka kwa serikali.
0: Wacha turudi kwa discussion yetu Abraham.
1: Ndindi Nyoro.
0: I think nimemwadvise kama ndugu yangu na I hope atachukua hiyo advice. Awache kuwa bodyguard. He's a bright mind but avoid kuwa bodyguard. Awache kuwa goon arudi line. Kitu ambacho tungeza kusema kuhusu mambo ya Ndindi Nyoro. Bramwell kila mtu anaruhusiwa kutengeneza political party. Unaruhusiwa kuja na political party ndio maana democracy tuko nayo.
1: Kwani wa Kenya tunajua.
0: Ndio maana sasa tuko hapa tunaongea mambo ya democracy. Kitambo ungeza kuongea hivi. So inamruhusu anaruhusiwa kutengeneza chama yake na tunaona ametengeneza chama ambaye anakuja nayo kusimama.
1: Yeah.
0: Watu wanasema any mole. Yeah. Jinsi unauliza but I doubt.
1: Yeah. Wana muonea.
0: I doubt kabisa.
1: Yes.
0: Sasa kusema ati I'm sure about but I doubt is not a mole.
1: Okay.
0: But watu kitu ambacho ningependa kusisitiza kwamba Bramwell.
1: Yes.
0: Tumpatie nafasi kwa sababu
1: mtu ana haki ya
0: kuwa na haki ya kuosha chama yake. Na unaona watu wamefurahia because wanaangalia jinsi wale viongozi ambao wako hapa walikuwa na cost alternative.
1: Okay.
0: Ukiangalia jinsi unapata hao watu unasikia sijui at one term, sijui united opposition, unajua wana agenda. Hawana kitu kuongea mambo ya economy. Nikuja tu kwa station kuongea sisi ni magoons, mara tumepigwa. So unajua Ndindi anakuja na ile aspect tofauti sana. In terms of the economic matters unasikia akiarticulate issues.
1: This is the future.
0: When I become the president after this particular period nitafanya hivi na hivi na hivi.
1: At
0: least tunataka kusikia issue based politics.
1: Okay.
0: So hii ya gunism, hii takataka kelele mingi, si
1: ya kupigana. Ndindi Nyoro ametoka. Wakenya mbona wanashuku kila mtu ambaye anatoka kwa UDA ama atoke ODM wanamshuku? Unaona vile wanashuku Sifuna. Sasa Ndindi Nyoro ametoka, ndio hiyo. Wewe pia umekuwa na chama ambacho pia kinapigiwa. Ni kweli ameondoka ama Wakenya ni tabia yetu mtu akitoka anasema ni mole?
0: Hata Willy Kamau anasema ati Ndindi is a leader with an agenda.
3: Ni kwa sababu tunaangalia historia ya mtu.
1: Okay.
3: Kuna wakati tulikuwa tunaambia Ndindi ya kwamba tangaza msimamo.
1: Tuliambia Ndindi
3: tangaza msimamo.
1: Yes.
3: Hadi nikamwambia tangaza msimamo.
1: Ukamwambia
3: wakati umefika tangaza msimamo. Ndindi hakutangaza msimamo. Sasa imefika saizi Bram. Wakati sasa anataka kuja kuleta confusion.
1: Yes.
3: Unajua bado sisi wa Kenya atuombe msamaha kwanza. Alipingia Firath Bill. Kabla atangaze urais. Aite microphone Uhuru Park, aombe wa Kenya msamaha ya kwamba mimi nilipigia yes Firath Bill.
1: Oh lolo ya yeah.
3: Hiyo ni tamu namba moja.
1: Ya pili.
3: Alafu tamu ya pili.
1: Oh, lolo.
3: Sisi hatutaki akianza kusema ya kwamba ati anaenda katika kufika ballot. Sisi hataki hiyo. Aseme ya kwamba sisi hatutaki hiyo. Sisi ni wengi sana.
1: Yeah.
3: Western kuna viongozi wengi.
1: Yeah.
3: Kuna Sifuna, kuna Omtata, kuna Halwale.
1: Wako.
3: Sisi. Nikusema sisi na
1: mama
3: sisi
1: Waluya.
3: Mimi nikiwa hapa na represent Waluya.
1: Hata
3: kwa sababu kwa hii uongozi ambayo tunakuja Bram ya 2027 Waluya wako na stake kubwa sana hapo. So lazima tuangalie kama mtu ni spoiler, tujua kwamba amekuja kuspoil kwa nani. Tunaangalia kwamba akisimama ya Ndindi Nyoro.
1: Kwa hivyo unakubali ni spoiler.
3: Msimamo ya Ndindi Nyoro amesimama ili aharibie nani?
1: Okay.
3: Tunaangalia hiyo.
1: Haya. Watu ambaye mnataka kututumia recorded calls kutoka Europe, itabidi nitafute producer wangu nijue kama inaweza cheza onea. Kuna wale wanasema they try to contribute na tuwapatie fursa. I think my producer will take care of that. Ndindi Nyoro?
2: Bram.
1: Bram weke.
2: Unajua? Hawa Kenya. Hawa Kenya si wajinga. Uja kitu nimekuja kugundua kwa hawa Kenya.
1: Sisi wa Kenya.
2: Nyinyi wa Kenya. Hawa wanasikia Radio Jambo.
1: Ndiyo.
2: Hawa wanatusikiza kila siku.
1: Ndiyo.
2: Haki ya Mungu, wajunga waliisha Kenya.
1: Wajinga waliisha?
2: Haa, waliisha Kenya.
1: Aya.
2: Ukisikia Mulama, ati anasema Ndindi ya kwa sawa.
1: Aya.
2: Ujue huyo ni, hiyo ni kipindre.
1: Uongo.
2: Bram Mololo. Hiyo ni tunaita Green Wilbaro.
1: Aya.
2: Bram.
1: Kuna Green Wilbaro?
2: Mimi ningesaidia Ndindi Nyoro.
1: Aya.
2: Unajua Bram, nataka ni kusaidie. Leo hii, sisi watu walinda mwananchi. Leo hii. Tukisema Ruto tosha. Wananchi watatupiga.
1: Mbaya sana.
2: Watumalize. Mangumi. Bram Mololo.
1: Okay.
2: Leo hii Kalonzo akisema Ruto tosha. Hapo ndo Wakamba tumwambia mzee, it was nice doing business with you.
1: Yes.
2: Enda peke yako.
1: Yeah.
2: Bram Mololo. Leo hii Rigathi Gachagua akasema William Ruto tosha. Atatolewa hata huko Ishaweri.
1: Aya.
2: Huko nini? Mali wa Munyoro.
1: Mbio.
2: Bram Mololo.
1: Mbio.
2: Leo Matiang'i akasema ti William Ruto tosha.
1: Aya.
2: William, let me tell you Bram.
1: Eh?
2: Si ati sisi tulipeleka watu one time.
1: Hawa
2: wa Kenya hawa.
1: Ndiyo.
2: Wako one time bila sisi.
1: Muwe musiwe.
2: Yani tuwe tusiwe. Washaamua Bram Mololo. Ati sasa umeenda. Ati Mulama na TV yake. Ati wameenda wakasema sasa unajua Wakikuyu hawa wametukataa. Venye wametukataa. Na huu wa Munyoro pia ni kama asimami. Sasa tafutia wa Kikuyu na watu wa Mlima candidate ya kukata kura
1: katikati
2: ndio William Ruto aingie.
1: Ala?
2: Yaani nyinyi mnaona nyinyi hawa watu wa Mlima ni wajinga sana.
1: Wajamua.
2: Bram, let me tell you.
1: Yeah.
2: Na Ndindi Nyoro nimsaidie. Atazama.
1: Serious?
2: Ndindi was a very promising person.
1: Yes.
2: Ukiangalia track record yake, he's a good young man.
1: Yes.
2: Hata mimi nilikuwa nimemwambia kama angekuwa mtu mjanja, angekuja hapa kwa Linde Mwananchi. Hapa ndio roho yake iko. Bram Mololo. Ukiona Brian Weke, uone Babu Owino, uone Sifuna wetu, Bram Mololo. Na alafu party leader wetu James Orengo, mtu na experience, ndio anatu check
1: unajua. Anawacheck
2: Bram.
0: Bodyguard.
2: Angeingia kwa hii
1: chama ya vijana.
2: Hii ya mabodyguard hiyo wanaita.
1: Hii ya mabodyguard.
2: Hii ya mabodyguard.
1: Hii wanadharau.
2: Hii wanaita. Kama angekuwa mtu mjanja, ningemsaidia kisiasa. Angeingia hapa Linde Mwananchi.
1: Okay.
2: Atulie kwanza. Asome venye system
1: inaendelea. Asome system vile nani.
2: Arudi kwa kiti yake.
1: Yeah.
2: Achaguliwe.
1: Yes.
2: Ndiyo mambo ipange. Because Bram wa Kenya washaamua.
1: Aja.
2: na wanamuona
1: bila nyinyi,
2: bila sisi,
1: bila wanasiasa, bila
2: vyama. Na unisikize bila wanasiasa
1: aya
2: wa Kenya washagua. Na hii election inakuja, Ibrahim.
1: Neto adhira.
2: Hakuna election ya fitina kama hii.
1: Hii inakuja.
2: William Ruto enda kupigwa na over 80%.
1: Yeo, get yeah.
2: That's the Bram, hii ya hii. William Ruto, unajua hii ile kitabu alikuwa anasema Raila ni mtu mbaya, Raila sijui ni nini. Huyu mulama alikuwa anakuja kutukana Raila kwa hii studio.
1: Yes.
2: Ati siku hizi hao ndio ndio advisor wa ODM huyu.
1: Huyu alikuwa anatukana Raila. 0204445975. Radio Jambo. Radio Jambo, ukipiga simu kuwa tayari kuchangia. Twende kazi.
5: Uko salama?
1: Twende kazi.
5: Yes, mimi nataka kuuliza swali.
1: Uliza.
5: Mimi bwana, mimi naitwa kwanza kwa majina naitwa Douglas Bosire kutoka upande wa Yaya Center.
1: Okay.
5: Mimi nataka kuuliza swali ya kwamba kina, nataka kuuliza kina Okango.
1: Okay.
5: Okango, nimekuja kwenu kama mgeni, natembea kwenu. Nipiwe kwenu. Walafu mniambie wale watu wananipiga kwenu. Ni mimi nimekuja nao watu wanipige kwenu. Hiyo ni haki ya aina gani hiyo sasa? Mnataka kutuconfuse kama sisi wa Kenya ni kama tuelewe kitu tunafanya. Nyinyi ndio mnaweka guni, ili ndio sikuja kuwaipisha ama tuangalie, kwa sababu hamtutaki na mnaona tunakuja kwenu kuangalia kupima ila yale maendeleo mko nayo hapo na yale yatafanywa.
1: Yes.
5: Hiyo sisi sio wachinga. Na wewe Okango, mwisho hakuna siku mimi Okango amekuja Radio Jambo hii siku zote. Na huyu ndugu yangu Murama, apart from prior niweke mwenye tunajua anaongeanga ukweli na anaangalianga mambo ya kutokea wananchi. Wewe enda unapewa 200 huko, unakuja hapo unatuvuruga. Na tunawajua.
1: Usikasirike, hii ni siasa, usiweke kwa roho. Bana kutoka Vumilia.
6: Oh, amjambo studio.
1: Tujambo.
6: Unajua ambia watu ya serikali?
1: Eh.
6: Hapa chini ni kubaya.
1: Haya.
6: Wasifikiri ya kwamba watatuletea kila kitu, lakini tumuona mbele, wacha nikwambie.
1: Ya.
6: Manake mambo yenye wale haiti yote ni kutuletea tu pesa ati empowerment. Sasa empowerment na hatuna kazi?
1: Ya.
6: Wanatujengewe nyumba, sasa tuaishi kwa nyumba tukule nini? Si tulikuwa nataka tusikia kwamba vijana fulani wamepata kazi, makampuni yamefunguliwa, hiyo ndio ukweli wetu.
1: Okay.
6: Lakini kutembea tu ati empowerment ya pesa kwa vijana, hiyo ni kuharibu vijana, ni kuleta nini? Kuleta kundi. Jambo la pili. Wanasema kwamba upinzani wako una kundi. Nashangaa serikali iko na maaskari, iko na kila kitu. Mbona usishike hii kundi ambayo upinzani wako nao?
1: Okay.
6: Ni penalty Masinde kutoka hapo Vumilia.
1: Michael kutoka Bungoma.
7: Yes, Bram.
1: Sema.
7: Mimi nachangia mtetela.
1: Eh.
7: Huyo Okango naona akisema ati sijui ati upinzani ndio inaleta makundi zimu.
1: Eh.
7: Aambia huyo kilati swanga ndio anajifunza siasa. Na sisi kama wanalinda inji umekuja.
1: Haya, Philip kutoka Kajiado.
8: Yes, Abraham.
1: Twende kazi.
8: Salimia huyu mtu wetu wa pande ya opposition, wachana na hao wengine.
1: Brian wake ndio nimsalimie peke yake, tusalimie sisi wote.
8: Wachana na huyu mzee muongo anaitwa nani, ambaye hata aendeweki mahali yako. Sasa mimi nasema hivi. Hii serikali sasa ni kama wanachesa. Juzi Angel walisema hii serikali inachesa ni kama wako opposition. Ni kama rais wako opposition, sasa kina rekade ndio wako kwa serikali. Juu, unaezaje kuja kutuambia wakuni, eti nini nimeshindwa, wale ndio wanaweza kucontrol. Sasa nini siwezi kucontrol, na wale ndio wako kwa serikali. So, mimi naomba Wakenya tu tuchague hiyo watu, hii watu wapya, tuachane na hao wachee wakina Okango waende kwa sababu wamechoka. Swali lingine, juzi wamezindua, walikuwa tina kongamano la afya. Na wauguzi wako nje. Sasa walikuwa wanaongelea nini? Na wauguzi ambao wanafaa ndio wahusika.
1: Wauguzi wako nje na wanaongelea mambo ya wauguzi. Edward kutoka Kaimosi.
9: Mololo jambo.
1: Jambo.
9: Salimia Brian weke ndugu yangu huyo. Rafiki mzuri sana.
1: Tusalimie sisi wote jamani.
9: Mtu mwenye anaongea vizuri ni huyo Brian weke na huyo Toko Busia. Mulama na Okango hao stori zako hatukusikia.
1: Tetea serikali ni ngumu.
9: Waache niseme hivi kuhusu kuni. Mulama na Okango, asikari mmoja wa serikali amekufa Homa Bay.
1: Imagine.
9: Alafu nyinyi mnasifu kuni.
1: Imagine.
9: Muleta kuni wameua askari. Mtu wa serikali kabisa. Alafu nyinyi mnasema kuni, alafu mimi mkomeni anasema leo hakuna kuni Kenya. Huyu ni waziri gani wa usalama huyu? Huyu Lindi Nyoro.
1: Yes.
9: Mulama.
1: Yeah.
9: Ukiona Mulama amesifu Lindi Nyoro, wewe unaona wa serikali anasifu opposition. anasifu ndini nyora mwenye amezisha chama cha opposition anasifu.
1: Siwezi
9: kuwaiona. Ndiyo inatirisha kwamba ndini nyora ni project wamepanda pale kumbani. Lakini ya watu wezo kwa sababu kani. Ulionea kule ulikalao. Ulikalao kulikuwa na vyama vingi divinyeletu hapo na serikali. Walipata kura ngapi? Chama cha Central ni TCP. Na vile mchanganuzi mmoja amesema hapo, kuraundi ni ukupaya. Mulama na Okango, tafadhali watu wa chini sisi ndio tunakaa hapa. Ni one term, Ruto hana bahati, hana bahati. Sababu yake imeharibika. Anasema tu yeye ni fundi wa siasa. Hapana, yeye sio fundi.
1: Wewe kesa kutoka Westlands.
10: Sababu Ramuli Mololo.
1: Twende kazi.
10: Niko tu hapa nje. Sasa mimi na point direct. Unajua Bramwell, hii watu ya serikali ni ngumu. Salamia Brian weke.
1: Na sisi wote tusalimie jamani.
10: Hapana, wachana na hao wengine Bramwell. Bramwell tulisema hivi. Ukiona makavana wote wanaimba two term ni corrupt.
1: Aya, ni corruption.
10: Umeona record imetolewa juzi. Kuna kavana yote ana support two term aliperform? Hakuna. So Bramwell Mololo hii serikali wawaje upropaganda. Wawaje ukasumba. Wafanyia wananchi kazi. Ukikuja kutuambia Bramwell Mololo unatuchengea affordable house, tunakula ya affordable house. Bramwell ambia watu wawaje kutanganya rais wetu William Ruto ya kwamba huku nje vitu zina work. Huku nje Bramwell mambo ni ngumu, wawaje kudanganyana. Sisi kama Linda mwananchi hata wafanye nini, sisi tunajua tunawasafirisha moja kwa moja wataenda.
1: Haya.
10: Asante Bramwell.
1: Father Ronaldo wa mawe tatu.
11: Mololo ni aje?
1: Uko poa.
11: Kwanza mimi hiyo kitu Sunday nilikuwa Mabei. Na mambo ilifanyika huko kwa rais, ndio ndugu yangu ameeleza hapo.
1: Ulikuwaje jamani?
11: Mabarabara Homa Bay ni mbaya mbaya mbaya. Na barabara za Homa Bay ni mawe mawe. Kwanza kuna barabara inatoka Nyambere inaenda paka Sindo.
1: Ilikuwa Nyambere paka Sindo.
11: Hapo hiyo barabara inakuja paka Orlando. Ikuja kuchapa Nyambere. Alafu ingia Sindo nikuja Homa Bay town. Alafu ya barabara sio wakati wamejua nani anaenda kwa Sifuna. Alafu unaanza kutengeneza. Hata ukuuliza Bramwell weka atakwambia hiyo barabara sio maanza kuweka makatabila kwa barabara atinatengenezwa.
1: Waliweka tu katabila.
11: Katabila ziko hapo. Mimi hata sikio gari yangu lipigwa mawe.
1: Pole sana.
11: Na gari saba zilichomwa. Sasa mimi nataka niwaambie sisi tumekipanga.
1: Okay.
11: Sifuna ni mtu anaenda hata kufanya tu uchunguzi watu wanapiga simu hapo ile ile nasikizwa kila mahali. Kila hakuna mwenye anunga serikali mkono.
1: Junior kutoka Kangemi.
12: Sabram.
1: Yes.
12: Salimia mweke.
1: Salimia sisi wote.
12: Ajao na makasongo wengine. Sasa tuko kwa Bram.
1: Unaitwa watu wangu makasongo?
12: Hao ni makasongo akina Murama. Wamekula sasa wamepata kuungura wanakuja kuongea hapo. Na wakikuja kwa studio wasipite kwa club. Ile kitu iko kwa Bram. Serikali ya Ruto ni one term.
1: Aya.
12: Hii inaenda na ishajua inaenda.
1: Wei.
12: Na Wakenya walichoka kitambo hata wakijikaza kufanya vitu saa hii.
1: Credit inaenda Mafyongo. Mada kwangu.
13: Yes Bram.
1: Twende kazi.
13: Bram, nadhani Okango aelewe kwamba kama broad based government ya kina Gladys Wanga na serikali ya UDA wanajua wako na maarufu. Ilikuwa iko maana gani waende wakapange gulu suko Kisumu na kuwapea 1400 ile tuliona kwa simu hata wako alipo 4000 wafanye hiyo mambo. Sidhani kama kina baba huyu na kina Sifuna wangeelekea Kisumu na kwenda kupanga gulu. Bona kama mna ushujaa ama ushupavu mpange gulu. Tayari najua 2027 atatalazimisha watu kupiga kura na kuna kiboko utachukua kuchapa watu ndio wapigie UDA serikali. Sisi tunajua ile vitu vile inaharibika katika taifa letu la Kenya. Okango, wewe chukua pesa yako, kula, ende Kisumu ujivinjari, wachana na sisi wengine. Anafanya redio jambo mzaa bwana. Hakuna mtu mwingine zaidi huyo anatakuja hapo.
1: Haya. Mama Deno kutoka Timomo.
14: Hey Bramwell.
1: Yo.
14: Habari asubuhi.
1: Tumeamka salama, asanti.
14: Hebu salamia wenye wako studio, waje nisalamie wote.
1: Mumesalimiwa nyinyi wote.
14: Aki mwambia huyo mwenzangu Rift Valley tuko pamoja wote. Hata wakiongea mbaya wenye wako studio kura yesi itajaki yao. Yes, mwambia hivyo.
1: Amekusikia. Juma wa Dandora. Credit imeenda Mafyongo. Haya. Tuangazie pia tutaangazia wamesemwa kupigwa. Tumeambiwa kangu tukuulize maswali.
15: Naam.
1: Who is in charge of security in this country? Na kama serikali inasema hakuna guns na watu wanapigana, magari inachoma, Mwingine amesema tukuulize. Uh-huh. Weke anaweza lipa mtu wampige wamkatakate na panga. Uh-huh. Hayo ndio maswala mawili umeulizwa. Sasa Mololo, hata mimi maswali mengine ni ngumu
4: hata kwa. Kabla nikujibu.
1: Eh. No, jibu si mimi msikilizaji.
4: Kabla nijibu msikilizaji. Nikubali dakika mbili tu nichangie mada ya Ndindi.
15: Sasa unaongea dakika mbili.
4: Ndindi Nyoro ni Mkenya kama weke.
1: Yes.
4: Ndindi Nyoro hako na haki ya kuunda chama chake na hako na haki ya kuhakikisha kwamba chama chake kimeshiriki katika uchaguzi.
1: Yes.
4: Na mimi namtakia Ndindi Nyoro mema kwa sababu sisi tumesema waje kama Ndindi, waje kama Sifuna, waje kama weke, waje kama Kalonzo. Ikifika tarehe 10 mwezi wa 8 saa 8 mwaka 2027 watakuwa wameenda nyumbani kwa sababu sisi tutamchagua Ruto, tutamlinda, tutampenda, tutamwekea,
1: okay,
4: tutamshikilia.
1: Very good.
4: Pili, mambo ya guns. Wamesema
1: who is in charge of security?
4: Security ya Kenya imeshikiliwa na nchi ya Kenya.
1: Yes.
4: Kupitia idara ya usalama.
1: Na ukaambiwa kuna police officer who died.
4: Nitakueleza pale kukawa na huyu Waziri Mukomen na PS Raymond Omondi.
1: Yes.
4: Lakini wamesema ati sisi wakina Okango na Wanga ndio tulipangia weke.
1: Yes.
4: Tukapiga magun, polisi akakufa. Kama sisi tunafanya kazi na polisi na hao ndio tuliwashikilia, tunauaje polisi ambao ni mtu wetu? Tunauaje? Jiulize hiyo swali. Weke amesema hapa vizuri sana. Waliona maneno ya majaji hayo. Tuliwa
15: polisi.
4: Na Weke anasahau DCI ilitoa taarifa. Wakasema wameshika watu 15 pale wakielekea Homa Bay na vipini, rungu na mapanga. Weke hajatuambia vile vile
1: vyombo vya habari Okango, vyombo vya habari vimepiga watu wote ambao walikuwa maguns picha. Hakuna hata mmoja ameshikwa.
4: Sasa
1: sijui
4: kwa sababu
1: ndio umeulizwa ni nani yuko in charge of security. A simple question.
4: Kwa sababu serikali haiwezi tangaza hadharani jinsi wanavyofanya uchaguzi. Wakina Weke watakimbia. Hata ni bahati nimepata Weke hapa, nitaenda na yeye. Wajua
1: waziri mlamu
4: hawa magun, hawa magun tumewajua.
1: Okay.
4: Weke
1: kila mtu dakika tatu.
4: Weke aseme ukweli.
1: Waziri Mwalamu.
16: Yes.
1: Piga simu amesema nani yako in charge ya security kija mambo ya guns. Mwingine anasema tulimpoteza paka polisi. We have to take these things very seriously. Maguns walionekana wakionyeshana SMS walipoa 4000. Haya masuala yote yapo na mtu anasimama ambaye anasimamia usalama anasema Kenya hakuna guns. Wa Kenya ndio hizo ndio vitu ndogondogo zinafanywa wa Kenya. They are wondering why is the government operating like the opposition? Na opposition sasa ndio imekuwa government.
16: Bramo, kitu ambayo ningependa kusema ni kwamba viongozi mbalimbali,
1: yes,
16: wale ambao kwa serikali mbali ambao wako kwa hiyo vitu sio inaitwa leader award,
1: yes,
16: wote wanatafuta guns, wote wana incite wananchi wetu,
1: yes,
16: waweze kupigana kwa sababu ya their own personal interest.
1: Yes.
16: Naomba ungeke na Weke.
1: Weke, can you listen to when other people are talking? Ojo. Otherwise, red card sahi.
16: Jua ni hekla, ametoka Homa Bay na makelele, tena analeta huku kelele.
1: But you are not answering my question.
16: So, kitu
1: nani yako in charge ya security, akina Weke wakiorganize goons, serikali na magavana wakiorganize goons? Ndiyo unaulizwa, na huu mama amekasirika.
16: Ndiyo nikuwa na jibu, kidogo Bramwell.
1: Yes.
16: Kitu ambayo nasema ya kwamba, unajua the mambo ya security yote, ambayo tukunayo kwa nchi yetu, kuna waziri, kuna sama PS, na pia kuna president.
1: Di.
16: But above all, the back stops to the president, sababu ndio appointing authority.
1: Yes.
16: But kitu ambayo ningependa kusema ni hivi, kuna jinsi hii mambo ya guns, mimi nataka kuikashifu sana. Mambo ya watu kupigana, kupoteza maisha ya watu, watu kumwaga damu, hiyo sio kitu mzuri, Abraham.
1: Lazima tuvumiliane.
16: Kitu ambayo ningeweza kusema, hii ni siasa.
1: Ndiyo.
16: Mimi 2007 mimi mwenyewe nilikatwa hata mapanga juu ya hii mambo ya vita hii.
1: Yes.
16: Ningependa tu kuambia wananchi kule nje, wakati unaitwa kuja kutumika,
1: yes,
16: unaitwa kuja kuambiwa wewe beba mawe, beba mpini.
1: Na unapewa
16: ilikuwa nasikia wengine wana shout kwa barabara wanasema beba mawe twende turudi nyuma.
1: Hey.
16: Weke nilikuwa nasikia sauti yako nasema tutawashinda. Na pia maskari wanakuja wanarusha hizo tia. Nataka kusema hivi, Abrahamwell.
1: Yes. Yes.
16: Nataka kuambia wananchi ambao tuko nao Kenya yetu yote,
1: yeah,
16: ya kwamba tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe. But hao viongozi huku juu wanaongea.
1: Wanakutana na kunywa chai.
16: Viongozi huku juu nitakwambia sasa hizi.
1: Wana mafala wanapigana huko
16: chini. Huyu Rigathi Gachagua na president wanaongea. Huyu Sifuna na James Orengo. Orengo ambaye yuko kwa serikali. ambaye anafanyia kazi serikali, ambaye yako na pesa ya kufanya kazi kwa serikali, yeye anasema ati ana serikali haifanyi kazi. Yeye mwenyewe anafaa toke mwenyewe afanye hiyo kazi.
1: Yes.
16: So kitu ambacho ningependa kusema ni hivi.
1: Ambia mwananchi.
16: Nataka kuambia weke na atamwambia kwa sababu weke na bodyguard wake. Nataka kusema hivi, Bramwell, ya kwamba wananchi waache kupigana. Wanatumika vibaya because watu wengine wako hapa kubargain. Orengo anajua kiteke asiye imepotea, anataka kusukuma serikali mwisho akuja apatiwe kitu. Hawa kina Sifuna wa ndugu zangu ninajua wanatafuta kitu wapewe.
1: Aya,
16: because alikuwa anataka kuwa CS, anataka kusema hivi kina Rigathi Gachagua anataka apate pesa zake. Lakini wananchi pale chini wakati unakufa, wakati unapoteza maisha yako, ni wewe na familia yako itaumia. So to avoid hii mambo yote. Whether ni mtu wa serikali anakuita, whether ni goons kama kinaweka anakuita na kuomba kupatia 2000, please stay at home. Wachana hiyo maneno kabisa.
1: Weke sijui kwa nini swali ni ngumu. Who is in charge of security in this country? Tumepoteza police officer. Sasa hatujui. Tukiuliza hilo swali na Wakenya wanataka kujua. Ama should Kenyans start protecting themselves? Kwa sababu haingii akilini ukiuliza hiyo swali na hakuna mtu anakujibu.
2: Bram, acha niseme hivi. Tangu Kenya ianze. Tangu independence.
1: Yes.
2: Hakuna waziri useless. Katika nchi yetu. Na PS useless. Katika nchi yetu. Kama Raymond Omolo. Na huyu Murkomen.
1: Ndio.
2: Bram,
16: weke wapenzi wangu.
2: Bram. Raymond ni rafiki yangu sana.
1: No, acha ni nyinyi mmepata chance yenu ya kuongea.
2: Unajua shida? Shida, tunapewa pesa.
1: Let him say.
2: Unaona? They walipewa time.
1: Yes.
2: Wakimaliza niambie mimi niendelee.
4: Ngoja wache matusi.
2: Bram,
4: tusi Raymond Omolo na Murkomen. Na hao pia ni viongozi kama wewe.
1: Okay. Haya, tuende.
2: Bram, tangu tuanze. Bram, tangu hii madaraka, tangu tupate nini katika nchi yetu.
1: Hata mimi wananitisha na wanasema au si guni. You are just showing Kenya.
2: Ile guni zimo, ndio bado wanaleta hapa.
1: Hata wananitisha mimi sasa.
2: Bram, let me tell you. Katika hii nchi yetu, Kaluma should be arrested.
1: Yes.
2: Gladys Wanga should be arrested.
1: Matamshi ambayo
4: walitoa. Wake should be arrested.
2: Bram, no.
1: Yes.
2: Unaona? Those guys walikaa chini. They premeditated.
1: Yes.
2: They planned.
1: Yes.
2: They executed. Na kuna recordings. Bram Ololo.
1: Surely.
2: Kaluma, do you know people ambaye wameinvest katika county yetu?
1: Yes.
2: You know our county, pride in our county, kwa sababu ni ya tourism area.
1: Yes.
2: Bram Ololo. Kaluma alipanga, akatuma vijana, wakaingia kwa mahoteli.
1: Aya.
2: Na kwanza on behalf of watu wa Homa Bay, I really want to apologize to our investors.
1: Yes.
2: Bram Ololo. Wakaingia Starridge, wakavunja, wakangoa vitu, wakaingia tourist hotel, wakavunja, wakaiba makompyuta. Wale mawaria ambao walikuwa wameinvest kule ma supermarket, walituma watu, wakaibia watu. Bram Ololo. Then you want to tell us hawa ati tuko sawa, serikali iko sawa. Alafu Mulama anasema unajua gunizi ni mbaya sana. Mimi nakuomba usitoke kwa nyumba yako.
1: Secretary General.
2: Bram, let me tell you.
1: Secretary General.
2: Sisi kama wa Kenya.
1: Yes.
2: Where we are.
1: Yeah.
2: Bram Ololo.
1: Yeah.
2: We do not have a government.
1: Aye.
2: This government is not protecting us.
1: Yeah.
2: This government is paying goons. Bram, tulipigwa na matia gas.
1: Aya.
2: Tulipigwa na marisasi.
1: Aya.
2: Bram Ololo.
1: Yeah.
2: Unajua huyu hawa anacheza.
1: Wanafanya ni mchezo. Anaenda kukambia na
2: hawa. Hawajui ile mambo tuliona. Bram, at the very least hawa watu ambao wamesoma. They should condemn ile kitu ilifanyika Homa Bay.
1: Yes.
2: Bram,
1: they should condemn.
2: There is intelligence report at imeandikwa na Nation.
1: Yeah.
2: Over 1000 people were mobilized and armed.
4: By who? Mobilized by who?
1: Soma Nation.
2: Wait, skiza.
4: No,
2: was mobilized
4: by who?
2: By Kaluma.
1: Yes.
2: Was mobilized by Raymond Omolo.
1: Yes.
2: Was mobilized by Wanga. Those three people. Three, 4 days to election.
1: Yes.
2: The same guy ambaye ugunu nona ametolewa mbele.
1: Picha ilito.
2: Alikuwa kwa the same function. The same function. Na Raymond Omolo.
1: Eh. Amemba Magufuli. Amemba.
4: Your bodyguard.
1: Twende.
4: Where
1: is Amemba. Songa utapigwa na watu wa serikali. Can you behave like government? Kuna mpiga simu anauliza, are you really the government? Because hata kwa
3: studio. Bram, Bram unajua weke amekosa. Na kitu weke amekosa peke yake ni kwa Dak Mudosi ya Okango. Ambaye anaitwa Raymond Omolo.
1: Hiyo tu ndio amekosa.
3: Hiyo ndio makosa kubwa sana.
1: Na kwa hivyo Okango.
3: Okango hata haizi tuacha tupumue katika hii studio, Bram.
1: Hata mimi wananitisha.
3: Bram, ukiangalia mambo ya Homa Bay.
1: Yes.
3: na uangalii matamshi ya Murkomen.
1: Yes.
3: Ambaye alisema ya kwamba kama unajua ya kwamba Gunns wako Homa Bay.
1: Yes.
3: Ni kwa nini ulienda huko?
1: Imagine.
3: Ya pili, Raymond Omolo. Raymond Omolo.
1: Yeah.
3: PS wa interior yeah. Anatoka Homa Bay.
1: Yeah.
3: Hiyo ilikuwa aibu sana
1: yeah.
3: Ukiangalia penye PS anatoka.
1: Mzima.
3: Penye PS anatoka
1: yeah.
3: Kuna hooligans Bram.
1: Ah.
3: Ukiangalia mambo katika vile hao au serikali wanajaribu kuprotect Bram.
1: Yeah.
3: Wanajaribu kusema uongo mtupu.
1: Yeah.
3: Niliona Kaluma.
1: Yeah.
3: Kaluma anaita press.
1: Yeah.
3: Alafu anaambia watu PR.
1: Yes.
3: PR yenye anasema ya kwamba atiweke
1: huyu
3: mwenye tumekaa naye katika studio.
1: Yes.
3: Ati alikuwa mahali na katika serikali.
1: Ati
3: akakutana na mkubwa wa polisi.
1: Jamin.
3: Mkubwa wa polisi ni mfanyikazi wa serikali. Ana report kwa PS wa interior ambaye ni Raymond Omolo.
1: Yes.
3: Ambaye ana report kwa Murkomen.
1: Yes.
3: Ambaye president ndio kila kitu.
1: Yes.
3: Sasa wale ukiangalia polisi Bram.
1: Yes.
3: Hata hiyo kupigana vile ilifanyika
1: yeah.
3: Polisi hawakukuja
1: yeah.
3: Ukiwa very keen
1: yeah.
3: Ni kama kulikuwa na instruction mahali
1: yeah.
3: Ya kwamba usiende
1: yeah.
3: Na wale wenye walienda waliumizwa.
1: Hata mmoja alipoteza maisha.
3: Hata mmoja hadi akapoteza maisha Bravo ukiangalia.
1: Very sad.
3: Sasa mimi nataka kuambia wanga.
1: Na mmoja aliokolewa hata na gari ya linda mwananchi.
3: Nataka kuambia wanga.
1: Niliona mmoja amebebwa.
3: Sisi kama Waluya tumekasirika sana na hiyo kitendo.
1: Mmekasirika.
3: Na sisi hata kuna Waluya wengine wanamuomba ya kwamba ajaribu akuje Western kidogo in one of the counties ili waweze kumsalamia.
1: Hapana.
3: Kumsalamia.
1: Hatutakubaliana. Kila mtu dakika moja. Twende kazi. 1 minute.
2: Mololo, mimi nashukuru
1: sana. Way forward, kwa sababu hatuwezi, tunaingia campaign. We cannot do it the way we are doing.
2: 1 minute. Tumepata maoni yenu, tumewasikiliza, lakini hakuna haja tupigane.
1: Habari wameipata.
2: Sote ni wa Kenya.
1: 1 minute.
2: Lakini hii mambo ya kusingizia, ati Raymond Omolo, ati Murkomen, ati Ruto, wahuni ni wahuni. Kama ulitumwa na weke, wewe ni mhuni.
1: Tunaambiwa.
2: Kama ulitumwa na nani, wewe ni mhuni.
1: Dakika yako moja imeisha. Waziri, basi tutafanya aje. Kwa sababu Mkenya anauliza, who will protect me? Kwa sababu nalipa ushuru. Ili nikitoka hapa nje, nikipigwa ngeta. Polisi hezi niambia, why did you go outside? I mean, surely. Nalipa ushuru ili nikuwe protected. I think matamshi ambayo anafanywa na viongozi wa serikali wakati mwingine inachosha Wakenya.
2: Vile vile wapizwani.
16: Okay, probably kitu mwaya ningependa kusema ni kwamba what is the economic value of peace?
1: Yes.
16: Oh, tukijiuliza hivi.
2: Tangu mtu afanye master.
16: Tukijiuliza.
1: Musisikilie mulama kwa sababu amesoma hivi. Hawa tu opposition. Time yenu inaisha.
16: Bramwell.
1: Mkimuinterrupt.
16: Tukiweza kukaa, wakati kitu unafanya kitu yoyote, wakati una contemplate kupanga mkutano yote, jiulize tu swali moja, what is the economic value of peace? Nchi zingine hapa ingia zimeumia. Bramwell. Kuna nchi ambazo zimeanguka zimeenda chini.
1: Kabisa.
16: We need to have a better country.
1: Ni kweli.
16: Tunatengeneza hii nchi yetu kwa sababu ya familia yetu kule mbele.
1: Ni kweli.
16: Lakini tukiamua tutakuimaliza nchi yetu na siku moja, then hata watoto wetu siku moja watatuuliza maswali magumu sana.
1: Na tutaweza kujibu.
16: Na kinaweke, weke ni mtu tumegrow na yeye maisha ya Eastlands, tumetoka chini. Tupende wetu, tukubali tusitumie vijana. Tukae hapa tuseme vijana wapewe kazi, wapatiwe opportunities za kujiendeleza. Because hata weke alikuwa kijana. Yoga di broya kule Eastlands.
1: Tulikuwa nani? Dakika yako moja imeisha.
16: Sikuizi.
1: Mulama dakika yako moja, Brian weke. Kila mtu msimalizie
2: sekta. Wacha tuseme hivi.
1: Yes.
2: Sisi tungekuja tuongee na watu wa Homa Bay. Hatungeenda nao.
1: Mungewaacha tu hapo.
2: Tunakuja tunaongea, tunapatia sera zetu.
1: Yes.
2: Tunatoka.
1: Wanakubali ama wanakataa?
2: Okango wanakuja na ile 1000 yao.
1: Yeah.
2: Wanaosha ile tumefanya.
1: Yeah.
2: Na hiyo ndio siasa Bram Onono.
1: Okay.
2: It is very unfortunate. And Bram, let me tell you.
1: Yeah.
2: How these guys in charge of security katika nchi yetu.
1: Yeah.
2: Bram, let me tell you. We are documenting. Sisi hapana wajinga. Tunajifanya nyinyi mko na serikali.
1: Yeah.
2: Si mtajua. We are documenting and we will report them to the Hague.
1: Aya.
2: Very soon, Bram Ololo.
1: Maliza, Secretary General.
16: Bram.
1: Omea na Wakenya juu ya fujo. Because it doesn't make sense. Si wacha mimi nikuje nionge, alafu niende.
3: Mimi, kama mkazi wa Busia.
1: Wewe, Secretary General anaongea.
3: Nimeona juzi.
1: Gavana
3: yangu. Ameitwa na NCIC. Ili aende kuongelea matamshi. Ambaye alifanya kule Busia ambaye ilikuwa ina target makabila fulani.
1: Okay.
3: Gavana yangu ni Paul Nyongesa Otuoma ambaye muko na yeye katika hiyo serikali yenu ya broad-based na ambaye tutataka kumtoa ni one term. Bram, seneta yangu ni Okiya Omtata.
1: Wajeni amalize.
3: Ambaye atakuja.
2: Bado na
1: president.
3: Bram, watu
1: wanaongea. Nimesema microphone zao.
3: Haya. Bram,
1: sini magunzi.
3: Mimi nataka kuambia wananchi wa Busia.
1: Yes.
3: Tuachane na mambo ya goons.
1: Yes.
3: Nataka kuambia wananchi wote
1: yeah.
3: ambao wako katika opposition, ambao wanaunga serikali ama opposition.
1: Yes.
3: Tuachane na mambo ya goons.
1: Yeah.
3: Tufanye siasa ambayo
1: ni safi.
3: Ni safi, yeah. siasa ambayo iko na manifesto na ikiwa mwanasiasa yote ataka kutumia, mwambie kwamba aweke mtoto yake mbele, aweke kijana yake mbele.
1: Saa 5 inagonga ndipo. Wasikilizaji wa radio jambo.
15: Uko lonely?
17: Yeah.
15: Unatafuta sweetheart?
17: Sweetie itatolewa mpaka Mungu atuone.
15: Babe ama babe?
1: Lucy unasemaje?
15: Tutakuconnect.
1: Kutuifanye nini?
17: Kala.
15: Kwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
18: Optimize Outsourcing is growing its European marketplace presence and looking for a detail-driven marketplace executive to join their team. Multilingual, fluent in English is essential with German as a secondary language, with experience in online marketplaces required. Amazon is essential and additional marketplaces are desirable. Relevant diploma or degree is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
15: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com, Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
19: Baraza la chuma cha kafu limewataka wafanya biashara na wadau wengine katika sekta hiyo kuzingatia sheria kufuatia wasiwasi kuhusu biashara zisizo na leseni, biashara haramu na uharibifu wa miundombinu ya umma. Katika taarifa, mwenyekiti wa baraza hilo Francis Mogo amesema wamebaini ongezeko la wafanya biashara wanaoendesha shughuli bila leseni, akisema kufanya hivyo ni kosa la jinai linaloadhibiwa kisheria. Amewataka wafanya biashara kuhakikishwa na leseni na nyaraka zote zinazohitajika kabla ya kuweza kuanza biashara hiyo. Mafunzo yanayozingatia

0: hii kesi haifai kuendelea kuanzia. Kwa hivyo maelezo yote yenye koti imetoa haipasi kuwa na uwezo wowote, manake koti halina nguvu ama uwezo wa kutoa hii haya maelezo. Kwa hivyo kesi yao bado inaendelea. Kwa hivyo kuna kesi yenye inaendelea High Court na tena kuna kesi yenye inaendelea Court of Appeal. Sasa tukuje hii kwenye ya Kariobangi Sharks. Hii ya Kariobangi Sharks walienda Sports Disputes Tribunal wakauliza kwa kanuni ya 2025 ilikuwa haipasi kutolewa, manake haikupitia ile sufficient public participation. Tena hii NEC ambayo yenye ilipitisha hii kanuni ilikuwa ihusishe ile tunaita General Assembly ipitishe hii maelezo, manake hizi kanuni iliyopitishwa wanasema kuwa imebadilisha structure ya Kenyan football. Akimtu anasema ni kama wametoa almost kama katiba nyingine ambayo walisema kuwa ilipaswa ipeleke kwenye AGM ili members wapitie waelewe ili waweze kupiga kufanya ile voting ndo iwe resolution. Sasa walipokwenda Sports Tribunal akasema hapana, hii National Executive iko na all the power ya ku kama kamati ya uendeshaji wa mpira, the topmost organ, iko na all the power ya kusema kuwa ni kanuni gani tutatumia, how easy rules na apply aje. Na hata ukiangalia 2019 regulations zenyewe zinasema kuwa at any time wanaweza badilisha hizi kanuni ama hizi kanuni ambazo zinaendesha msimu wote kulingana na the needs za mpira. Kwa hivyo Sports Tribunal ilipo rule in favor of FKF, nipo FKF wakaja wakasema kuwa kutakuwa na Super Cup, wakakuja wakatoa fixtures, wakasema tayari walikuwa wanaendelea na player registration na club licensing, wakasema nadhani waliifunga jana usiku, wakasema player registration inafungwa jana usiku. Kwa hivyo kupitia nguvu ambao waliopewa na Sports Tribunal ndipo sasa wamekuwa kifanya hii yote, lakini wamekuwa kifanya hii preparation ya 2026-2027 in spite of the fact that koti kule Murang'a ilikuwa imewakataza. Kwa hivyo kuna mvutano, kuna contempt hapo, manake koti moja iliwaambia msifanye hii, hao nao wanasema koti nyingine imetupatia,
1: tribunal nayo imewapatia hivi. Sasa tribunal na hii koti sasa, ni gani sasa uzito uko wapi?
0: Kwa kusema kweli ni vigumu, lakini kisheria manake kwa sasa Kariobangi Sharks wamefanya appeal ya ile decision ya Sports Tribunal na imepelekwa High Court kama High Court Civil Appeal. Kwa hivyo kwa kawaida manake High Court huwa tunaita supervisory jurisdiction, manake kitu ikifanyika kwenye tribunal yoyote High Court inaweza kuingilia kati kusema kuwa kulikuwa na kosa. Sasa kwa sasa kidogo kulikuwa tarehe 14 nadhani ilikuwa ni Tuesday kulikuwa kukuwa na ruling ya contempt kuhusu hii kuendelea ya officials kuendelea kupanga msimu, kuendelea na club licensing, kuendelea na registration ya wachezaji, kutoa fixtures, lakini haikutolewa. Kwa hivyo tunasubiri kusikia ni tokio lipi litatokea kwenye hii High Court ya Murang'a kuhusiana na swala la contempt, na pia tunasubiri kusikia Court of Appeal itatuambia nini kuhusu ile issue ya jurisdiction ya FKF walipokuwa nasema kuwa koti ya Murang'a jambo la kwanza hawakukua hili kesi la Evans Nduta tunaita ilikuwa an unstarter, haikupaswa kuanza. Sasa hiyo ndio kuhusu kwa kifupi, hapo ndio tuko kwa sasa kuhusu kuanza kwa msimu.
2: Kwa kifupi tena unasema kuna mpangilio ambazo zimewekwa hapo. Kuna mechi ambayo inafaa kufungua msimu ambao ni kesho dhidi ya Gor Mahia na Tusker. Mechi yenyewe itaendelea mbele?
0: Kwa sasa mechi itaendelea, manake timu zimekuwa zikijipanga, mechi itaendelea, na wasipopata amri yote hasa kuhusu ile kesi la contempt wataendelea tu. Ile the only risk ikuje ikue, mnakumbuka ule msimu wa null and void ule wa caretaker.
1: Yes.
0: Tuje tena katikati ya msimu tuambiwe tena msimu hii chochote ambacho

0: ile mohahe niko nayo saizi. Ni kwamba vile vile rais wa shirikisho la kandanda Hussein Mohamed pia naye yasemwa kwamba alikuwa ameenda Murang'a kotini
1: kufanya nini, kuzuia ama kustakiana ama akona
0: bidii apewe ruhusa kwamba mkutano wa NEC uweze kuendelea. Alienda kule kule Murang'a akakuta kuna kesi nyingine kule ambayo ilikuwa imesema kwamba kesi, I mean, mkutano uweze endelea, mkutano wa NEC, kwa sababu kwa sababu
1: ya ile
0: court, yes, kulikuwa court, na court order ya kwanza ile imebaa hapa na kusema kwamba tamu za CEO tayari zishakwisha. Sasa so, walikuwa wanataka apewe fursa waweze kuja ku extend term, na nasemekana hiyo term ku extend ni noma angesema kuri appoint,
1: kuri appoint
0: bala ya ku extend. Mambo ya maloya hayo, huwezi yajua. Haya ni mambo yetu ya landed friends.
1: Wacha nikwambie, mimi kama sisi mampira mpira zetu za
0: come on.
1: Nilikuwa nataka sana kwa lawyer na bado mujitaga street lawyer. Juu kesi huwezi nishinda.
0: Yes, mwahe mwingine ni kutoka kule upande wa Mombasani. Kumbuka kidogo last weekend ligusia gusia au kukua. Tulikuwa na ihenya tukifanya ile game. Nikaweza
1: katikati ya wiki hapo.
0: Nikaweza kwa highlight kwamba Mombasa Youth kuna wachezaji zaidi ya 10 na wanalia kwamba walichishwa kazi na hawajapewa pesa yao. Wanaahidiwa tu wanafaa kupewa pesa. So tunasemaga sasa ile ni tamu pia tunaramba, sio kuchapa tu. So Mombasa Youth wamefanya mambo, hata kama ingawaje ni kidogo, lakini wamepeana, wamelipa angalau mwezi mmoja,
1: at least.
0: Angalau zimebaki kama 9. So bado tutafuata kila kitu kiwe kiko shwari. Angalau hii mwezi moja wamelipa, hata ingine 9 watalipa, manake wameonesha na wako na nia nzuri.
1: Kweli. Labda ilikuwa tu ni uwezo hawakuwa nayo, lakini wakipata watawalipa wachezaji.
0: Yes, katika bado tumu hai wangu ni kitamba, kama vile nimekuambia, hii mkutano barua ambayo ilikuwa ina ban ilisema kama kusikuwa na mkutano wa NEC. Hii koti hii
1: ya Murang'a,
0: oda ilikuwa pale imeban mpaka AGM ile ilikuwa inafaa kufanywa. So hakuna hata AGM FKF anaweza kufanya as so far mpaka saizi.
1: So hakuna chochote ambayo shirikisho inaweza fanya, their hands are tied,
0: hakuna kitu anaweza kufanya. Hizo ni muhae zangu za leo.

0: Ndiyo hivyo msikilizaji, na kama nilikuambia pia uendelee kubonyeza saa 821 hasha, boxes ni sita nilikuambia, unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. Wacha nitafute another winner. Nikwambia mimi ni kukupatia mado. Siati nini? Mafesha. Unajua mafesha? Mafesha ni pesa, mapesa mingi. Tuendelee kujishindia mado. Tukambia unavyobonyeza mara moja, nafasi yako kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Mambo vipi?
1: Ah, niko fresh kabisa.
0: Naitwa Mzee Tol Dona Bonga, na nani?
1: Hello.
0: Unaongea na nani? Hii ni Radio Jambo, naitwa Mzee Toldo.
1: Unaongea na Nehemaya Siele.
0: Nehemaya, umebonyeza star 821 hash.
1: Nimeiponyeza mara moja.
0: Mara moja ukashinda shilingi ngapi?
1: 13,000
0: a box one.
1: 13,000.
0: Wow.
1: 13,000.
0: Hiyo ndo umeshinda, unafeel vipi? Ni mingi ndio ulikuwa unataka ama imeenda chini?
1: Ah, nilikuwa nataka hizo ndo, sikuwa na yeye na penye ni weekend.
0: Ulikuwa unataka ngapi?
1: Nilikuwa nataka hizo 13,000.
0: 13,000 wewe unaona ziko sawa?
1: Ah, ziko sawa, inanitosha.
0: So utaendelea kubonyeza ama unasema Mungu abariki wengine?
1: Ah, Mungu abariki wengine, but bado naendelea kuponyesha tena. Nikipata hata 20,000 hivi, ah, ndakwa tu nimetosheka.
0: Yes, manake ukiendelea kubonyeza huko na nafasi ya kushinda up to 300,000.
1: 300,000.
0: Yes, huko na hiyo nafasi.
1: Acha niendelee nayo.
0: Ngangana mtu wangu.
1: Acha ningangane, maybe weekend ni yangu bana.
0: Na ukumbuke bado pia ukibonyeza mara mingi kama mara zaidi ya 5, kuna bonus nononono unaweza kushinda pia.
1: Hakuna bonus tena.
0: Una bonus ukibonyeza mara moja, bonus pia unaipata.
1: Hii shughuli nayo acha nifanye tu leo. Acha nifanye leo.
0: Asante sana na congratulations. Pia nayo msikilizaji unaweza kujishindia, bonyeza star 821 hash na ubonyeze mara nyingi kadri ya uwezo wako, star 829 hash.
2: Interview zote kubwa na mastaa wakubwa wa sporti zote ni hapa. Weekend Warm Up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya wakileta pangana.
3: Wewe ni landlady mzee, alafu kijana amekuja kwako kwa ploti, ako na bibi yake wametulia, wewe unagonga kwa mlango yake na panga. Ukimuita mzee,
2: tunachapa nyama.
3: Heri inama. Achotos.
2: Wakikaki malenge, tunachapa nyama.
3: Unagonga mpaka unafanya bibi yake arudi kwao. Inama.
2: Na washi misbehave, tunachapa nyahunyo.
3: Nyamaza Mary, tachatos nyahunyo.
2: Nyahunyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa, na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
4: sini mimi na kusho,
2: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 1,000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less, hapa Radio Jambo.
5: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana.
2: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa Septemba. Na tunakuja sote.
6: Tunakuja tunataka sherehe sana.
7: Burdan, bin burdan.
8: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
9: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. Tuenjoy muziki poa.
10: Yes, Rasta.
9: Yes, sir.
11: Asabio Bungoma mambo vipi? Ni saa Bromwell Mololo. Tunakuja.
2: Sambaza mwile kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
12: Iyere kemera sana, andire kemera koro, itapamba sana.
2: Bungoma, kaini. sherehe. Stori zote kubwa za sporti ziko hapa Weekend Warm Up ukiwa na Tundo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo, saa 6:44 na item Zetoldo.
12: This is Matthew Zowino Otama.
0: Yes, na ukumbuke Premier League nayo mambo zishaanzana. Hey!

0: Arsenal msikilizaji. Pale waliwatia ndio wameanzia. Sijui kwa nini watu wanasema ukipatia mtu credit ukimpa maua yake ati wanasema kwamba wewe ni kama unataka kuhamia Arsenal. Sasa aje? Arsenal wamepiga mtu tatu clean mtungi. Na unajua Frank Lampard hajawahi fungwa bila kupiga bao hata moja na timu ya Arsenal kama manager. Jana mpigwa tatu mtungi clean.
1: Yeah, unajua ukiangalia hiyo game hata Arsenal walishinda na with a lot of ease. Na mtu asiseme Coventry ni timu mpya pale kwenye Premier League.
0: Tusiseme aje na ni mpya. Ni mpya.
1: Ati ni timu itakuwa rahisi. Ukiangalia vile. Ukiangalia Toldo
0: tena wasipochunga wanashuka hao. Hao. Chini.
1: Angalia mara ngapi walifika kwenye box. Ni vile tu tunaweza wapatia ile benefit of the doubt.
0: My friend.
1: Ilikuwa game ya kwanza ya msimu. Kuna ile pia msisimko.
0: Sasa kufika kwa box. Kufika kwa box inasaidiaje? Kufika kwa box inasaidiaje?
1: Hata kufikia hapo inaweza kuwa ni ngumu. Ukiangalia physicality ya hiyo team ya Coventry ni timu ambayo itasumbua ama timu mingi sana. Hapa mimi nataka kupatia Arsenal credit. Juu wengine watasema ile ni timu gani.
0: Vilevile
1: tu hapa.
0: Hiyo Coventry City hiyo. Shana wale mademu kulafia za watu. Kama hiyo Coventry City. Hiyo kufika kwa box hivyo. Anakuwa gani kupa imani ni kama mambo itaweza, nikitaweza tu. Nakuwa unatuma fea. Sasa ndio hiyo mambo yao hayo. Ati yo. Oh, tulifika kwa box, tulifika kwa alafu.
1: No, hapana.
0: Wacha bana. Ni strong.
1: Kwanza pata eneo timu yako Chelsea.
0: By the Chelsea inafunga kwa watu ovyo kama hawa.
1: Unajua.
0: Hata jana nikiona hiyo game nilisema hivi. Nisema na hii timu hivi linacheza. Itakutana na Chelsea utaona wakitufunga. Na hakuna kitu.
1: Hiyo timu inacheza game.
0: Hakuna game gani? Game ngumu gani?
1: Arsenal wamejipanga.
0: Kama unasema ati Crystal inacheza game ngumu, basi Arsenal wako juu sana.
1: No, Arsenal wako juu.
0: Acha nikupatie kwanza fixtures. Acha
1: nikwambie timu nyingine ingepatana nayo Coventry ingekuwa ni shida.
0: Acha nikupatie fixtures. Leo Hull City wanacheza Manchester United. Mashabiki wa Manchester United wanasema leo ndio ligi inaanza saa 8:30. Atizo zingine zote umeona ni curtain raisers.
1: Watapiga mtu sita.
0: Everton na Crystal Palace saa 11. Ipswich na Sunderland saa 11. Nottingham Forest na Leeds United saa 11. Brentford na Tottenham saa 1:30. Hivyo ndivyo mechi zitakuwa zinapigwa za English Premier League. Kenya Premier League tuko on hold, lakini KCC kutoka Uganda watakuwa Nyayo Stadium kucheza na FC Leopards saa 9. Lakini kabla pale saa 7:30 timu ya Ingwe itakuwa inakuonesha squad yao, watakuwa na unveil kikosi chao kile kinataka kubeba double msimu huu kwa mujibu ya chairman.
1: Kwa hivyo amesema, unaambia mashabiki wa AFC Leopards ni leo ndo waende pale wajue wachezaji wao mapema.
0: Yes, kwa sababu kiingilio ni saa 2 peke yake.
1: Hii mambo ya kwenda uwanjani unasema ule ni nani, ule ni mchezaji mgani.
0: In the meantime, shabiki wa Arsenal, wewe unasemaje? Mimi nakukubali sana yani.

0: Habari ndio hiyo msikilizaji, mashabiki wa Arsenal wanasema toldo hapo hapo, kidole kiko hapo, hao ndio mabingwa kwa size tusemeje, walishashinda huu msimu wote watakuwa mabingwa, na kama hujafungwa tusemeje kama ni tamu ramba. Wewe mwenyewe ndio unasema wako sawa.
1: No, wako sawa. Wako
0: sawa. Wasifu sana.
1: Ah, acha niwasifu. Mmoja wa susema mpe chake.
0: Chake nini?
1: Haki.
0: Kidole.
1: Haki. Unajua ukiangalia Arsenal ni team, usiangalie tu kama Arsenal but for the yani sasa hii mwaka, wacha la season wakichukua Premier League. Hii mwaka sawa ku complete.
0: Msikilizaji, wacha niongee na wewe, unasemaje kulingana na vile Arsenal wameanza? Ni mvitisho ama unasemaje? Ah, hii tu ni mbwembwe. Ni mbwembwe wanaanzaga hivi kama kawa. Hakuna ticha mno. Ndio hao ni mabingwa ile watukatai, lakini kwangu bado hawajan convince. Unapiga wanyonge, alafu unataka sisi tukusifu. 0204445975 arafa 22494 kianza na jambo. Kwa mechi kadha wa kadha, mko na time, Lampard alipigwa 5 na Arsenal akiwa Everton. Kwa kocha wa Everton alikula 5.
1: 0.
0: Amepigwa 3-1 akiwa Chelsea, ameshinda 2-1 akiwa Chelsea. Na sasa jana akapigwa 3 mtungi. Hii ilikuwa ni kama mara ya 5 ama ya 6 wanakutana Lampard kama manager. Ameshinda 1, akadraw kama 2. Hizo zingine ni kukula tu. Anapewa tu. Anapewa tu. Hey Ben White. Ben White.
1: Happy New Year.
2: Happy New Year, my brother.
0: Mumeanza kwa vishindo.
2: I miss you, my brother, while you are away.
0: Tuko tupo.
2: Nimekuwa mumias, watu wa mumias uko kinyosi, butome vijive, po wanasema tu radio jambo di ukusema.
0: Ndiyo.
2: Sasa niko jiji.
0: Aha.
2: Huko this west up nasema nyota njema uonekana mapema.
0: Nyota njema uonekana asubuhi.
2: Sisi sasa sikia po radio jambo mwasemaje.
0: Sisi tuko fine.
2: Sasa jana watu waliona, unajua kuna madudusia masani kidoka, kuna cha kuongea mambo mengi. Timu nenjeka.
0: Yes.
2: Timu iko sawa, tuko na bench. Sasa, unless watu watapitisha mpira juu ya hewa, lakini hapa chini
0: kwe... Hey!
2: Iwezekani mtu wangu. Tukubali juu ya ishe tondo bana.
0: Haya.
2: Kizuri ni kizuri, wewe sema kizuri ni kibaya kwa sababu nachukia.
0: Asanta.
2: Haya, muwe na wakati mwema.
0: Sylvester Bariangong.
3: Ujao studio.
0: Mambo vipi?
3: Mimi niko poa, labda nyinyi studio wote.
0: Ndio.
3: Mimi sasa ndio shabiki wa Arsenal.
0: Ndio.
3: Nilianza kuvaa nguo kuanzia jana.
0: Aha.
3: Unasikia vile wanazamanga tu, "Oh, Arsenal imeshinda. Oh, sasa sijui tutafanya nini." Wacha sasa nimwambie kitu moja. Unaona kikombe alasia? Hiyo ilikuwa sosa. Sasa tunaendea enyewe kubwa raundi hii sasa. Tunakanyagana nao mpaka dakika ya mwisho sasa. Mwanze kwa hesabu pointi 3 na mabao 3. Pointi 3 na mabao 3.
0: Hii ndio mtindo sahihi.
3: Hiyo sasa ndio mtindo, hakuna kurudi nyuma.
0: Hai, unajichocha.
3: Kwa hiyo squad yote. Wani ukiingiza mmoja hivi ukitoa uwegi tena mtu baridi, unaweka moto.
0: Haya, Eva Zabari ya tumbo, Eva tumbo.
4: Nikiwa hapa imara.
0: Hey, unanikumbusha rafiki yangu alikuwa anaitwa Tom Tumbo. Marehemu.
4: Usijali.
0: Niambie.
4: Wacha nikwambie.
0: Yes.
4: Hii Arsenal hii ni moto wa karatasi.
0: Mm.
4: Sisi kama United Alternative Government.
0: Yes.
4: Kwa Premier League, English Premier League. Tunaenda kunyorosa mapema. Unajua tumejipanga by the way.
0: Mm.
4: Divya Coventry ni wapya kwa Premier League. Lazima wakaribishwe, na unajua environment lazima waisome. Hiyo lazima wangechapwa tu. That's the fact. Lakini timu mingi tumejipanga. Hata ingine tulisupport Man City, ikatulet down wakati wa Everton. Wakati ilikarangwa 3-2, ikaenda 3-3. So, this time round, na fikiri timu zimejipanga. Wacha game zienda kama mbili tatu hivi ndio utajua Arsenal hawako.
0: Okay.
4: Thank you.
0: Arsenal hawako. Ogola bari ya Kibra.
5: Niko salama toldo.
0: Yes.
5: Salamia rafiki yangu Ota Maxapo studio.
1: Nimesalimika.
5: Niko salama za kwanza mpake salamu za mheshimiwa wangu anaitwa MP Lawa Dektatu hapa Kibra.
0: Mm.
5: Mimi kwa Arsenal zitaongea mingi kwa sababu mimi kama mwanachezi game ndo zimeanza rafiki yangu toldo.
0: Watu waache mbwe mbwe.
5: Watu waache mbwe mbwe na kutangulia sio kupiga. Sawa, aongea na huyu jamaa wa Arsenal tugu kabisa. Hello.
6: Ah, hello.
0: Vipi?
6: Wacha nikuambie babu.
0: Niambie baba.
6: Mnasema ati kutangulia sio kufika. Wacha nikuambie tumefika.
0: Na kutangulia kwa baa sio kulewa.
6: Wacha nikuambie. Ukiangalia hiyo media Arsenal peke yake wakina Moneri wamerudi. Mid wote wakina Skelly wako pale. Wacha nikuambie tuko mbaya.
0: Haya, uyugi habari ya Homa Bay.
7: Mzuri sana ndugu yangu.
0: Hey, niliona mulivurusha vumbi huko juzi.
7: Last Sunday.
0: Hey, vumbi livuka sana huko. Enewe niambie.
7: Ya, mzuri sana. Unaona hii timu yetu ya Arsenal?
0: Yes.
7: Sio ati ni moto ya karatasi. Vile wameanza hivi bwana ndugu yangu.
0: Yeah.
7: Ndio walianza wakati ile. Na tulisema ati ni moto ya karatasi.
0: Na walianza hivyo hivyo.
7: Walianza tu hivi hivi na walienda hivyo mpaka wakachukua ligi. So hata saa hii
0: watu wachunge.
7: Saa hii wachunge hao wenye walianza nayo ni watoto wachanga. Wacha tu wakutane na sisi watu wa Man U.
0: Asanti.
7: Hapo ndio kuna game. Asante sana.
0: Asante sana Juma Bari ya Dandora.
8: Salama sana.
0: Niambie.
8: Mzee.
0: Vipi?
8: Bana niko Kiambu.
0: Kiambu County wanasemaje?
8: Weather iko sawa bwana.
0: Hapo sawa.
8: Leo inabidi watu warudie kama mara tatu hivi.
0: Bana watu waoge kwa mpigo.
8: Hatujui kesho vile kutakuwa.
0: Yes.
8: Hota makiniaje bwana?
1: Poa sana Juma.
8: Mimi niko poa.
1: Nashukuru.
8: Acha sasa toldo nikwambie.
0: Mm.
8: Unajua wana Arsenal saa hizi wako na kifua sana. Lakini sisi kama wana Manchester tunawaambia game wacha tuanze leo ndio tujue kati yao na sisi ni nani ndio mwanaume.
0: Okay.
8: Ile last vile tulicheza.
0: Yes.
8: Uliona vile tulianza vibaya na sisi. Lakini mwishowe tulikuwa tumekuja hadi wakaingia baridi.
0: Mm.
8: Na sisi leo wacha tuanze hata sisi vile wameanza nayo kifua hata sisi tutakuja na kifua. Na ngoma nayo niwekee moja hapo. Ya Oliver Ngoma.
0: Oliver Ngoma.
8: Adia.
0: Haya, Ben habari ya Kiambu? Ben wa Kiambu simpati. Caleb Meru kwema?
9: Ah, kwa salamu.
0: Niambie.
9: Bana tondo.
0: Yeah.
9: Ah, tuongee na facts sasa.
0: Yes.
9: Unajua Arsenal naye tunamdharau lakini wanasema mgala muwe lakini
0: hakimpe.
9: Hapo sasa. Tukiangalia by fact Arsenal sasa. Okay, tuseme sasa EPL sasa hii tumeanza.
0: Mm.
9: Kama mzazi mtoto umleavyo ndio hivyo akuavyo. Arsenal walimlea.
0: Okay.
9: Sasa hii sasa ni experience. Ukiangalia United sasa hivi anajipanga panga. Alafu the Blues naye kidogo ako sawa lakini pia bado mambo yake ndio anaandaa. Lakini Arsenal ile anarekebisha ni kama gari umepeleka service.
0: Safi. Kevo habari ya Githurai?
10: Ni Okelo mwenyewe. Githurai kumetulia.
0: Ndio.
10: Mimi chenye nasema
0: mm.
10: Ushabiki ni ngumu round hii. Na kila mtu ameanza zero. Tondo.
0: Yes, nakusikia.
10: Kila mtu ameanza zero. Na wakati tulikuwa kwa soko, wengine walikuwa wamenyamaza, wamengoja sasa kukazia. Round hii watakaza vibaya sana, watachoka.
0: Asante.
10: Ndio kazi imeanza tondo.
0: Ndio kazi inaanza bari ndio hiyo msikilizaji. Zinasalia dakika moja igonge saa saba. Sijui unanipata ukiwa wapi, hii ni Radio Jambo, naitwa Mzee Tondo, niko na Matthew Owino. Tamaxa tuingie katika chumba cha habari tukirudi. Tutakuwa naye Tom Alila tukiendelea bado kupiga msasa kandanda yetu ya Kenya. Alafu kisha baadaye tutakuwa tunaangalia fixtures na pia tutakuwa tunafuatilia bets za kukata na shoka. Niko na Karai, nimekaa na Karai hapa kukuangalia mechi na jana tayari ni tick.
11: Ya kuoga ama ya kupika
0: mandazi? Ya kuangalia vitu. Ya kuoga ni beseni. Ile ya nini? Ya kuoga inaitwa beseni. Hii ni Karai.
11: Karai.
0: Hii ni ya kuangalia mambo.
11: Darubini.
0: Mashua bets.
11: Ya wakadas.
0: Mashua bets.
12: Kama ni sporty, basi iko hapa. Weekend warm-up na Toldo Kuria. Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Uko lonely?
13: Yeah.
12: Unatafuta sweetheart?
14: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
12: Babe ama babe?
15: Lucy unasemaje?
12: Tutakuconnect.
15: Kutuifanye nini?
13: Bana.
12: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
16: Mbunge wa Kibwezi Mashariki Jessica Mbalu anaomboleza kifo cha mumewe aliyekuwa jaji wa mahakama kuu Joseph Mbalu aliyefariki hii leo asubuhi baada ya kuugua ghafla. Jaji Mbalu aliripotiwa kuugua Ijumaa usiku na kukimbizwa katika hospitali ya Makindu ambako alifariki baadaye alipokuwa akipokea matibabu. Mwenyekiti wa chama cha PNU Peter Munya amewarai wa Kenya kumchagua aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i kuwa rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Akizungumza na wananchi, Munya amesema rekodi ya kazi ya Matiang'i inajulikana na yeye ndiye aliye na uwezo wa kunyosha taifa hili. Munya amesifia utendakazi wa Matiang'i na serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akisema Matiang'i anaweza kuendeleza majukumu hayo.
17: Ndugu yangu Dr. Fred Matiang'i ambaye kazi yake inajulikana, si ndio? Mambo ya elimu akafixi wakati huo na mambo mengine mengi akiwa chairman wa coordination committee ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Na bwana Kadhuri, atuseme tutaka serikali tu atufanye, tulikuwa na tukafanya na watu wanajua.
16: Mikopo ya Kenya ya kigeni kwa sarafu ya yuan ya China imeongezeka zaidi ya mara mbili hadi shilingi bilioni 665 katika mwaka wa kifedha uliokamilika mwezi Juni mwaka huu wa 2026. Mikopo hiyo sasa inachangia 11.7% ya deni la Kenya la nje kutoka 5% baada ya mikopo mitatu ya kugharamia mradi wa reli ya kisasa SGR kutoka taifa la China kubadilishwa kutoka dola hadi yuan. Katibu mkuu wa chama cha ODM Catherine Omanyo ameunga mkono pendekezo la mahakama ya kitaifa ya uhalifu wa jinai ICC kuangazia shughuli za uchaguzi mkuu ujao kwa hofu kuwa unaweza kumbwa na ghasia. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara, Omanyo amesema kuwa kuna baadhi ya wanasiasa wanaoendeleza vurugu za kisiasa na kudai kuwa ni tishio kwa usalama wa taifa. Amewataka wanasiasa kuasi siasa za vurugu na badala yake kukumbatia siasa kwa mavu, huku taifa likielekea kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka wa 2027.
18: Kuna wale wanajidai ati ICC kuje. Na mimi nasema hata wasichelewe wakuje. Hao wenye kuita ICC, hao ndio watapelekwa kule, hao ndio tutatangulia na hao. Because anatuma vijana wanabeba mapanga.
16: Mahakama kuu imesimamisha waraka wa tume za huduma za walimu nchini TSC uliolenga kuweka mipaka kwa walimu kuhusu mwenendo wao kwenye mitandao ya kijamii. TSC ilikuwa imeonya kuwa walimu wanaotumia mitandao kwa njia isiyofaa wangechukuliwa hatua za kinidhamu. Jaji Francis Nyungu amesimamisha utekelezwaji wa onyo hilo hadi pale kesi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Na michezoni, michuano ya kuwania kombe la ligi kuu nchini Uingereza imerejelewa usiku wa jana, huku bingwa mtetezi Arsenal akirejea ugani na kuzoa na matatu muhimu baada ya ushindi wa jumla ya magoli 3-0 dhidi ya Coventry City. Arsenal walitia kimiani goli lao la kwanza kunako dakika ya 15 kupitia mchezaji Kai Havertz, kabla ya Bukayo Saka kutia kimiani goli la pili kunako dakika 23 na kuwapa uongozi katika kipindi cha kwanza. Katika kipindi cha pili, Arsenal ilizidisha makali na nahodha Martin Odegaard akatia kimiani goli la

0: timu yake ambaye anatarajia kucheza pale kesho. So vile tumekuwa na Jeff hapa amesema kwamba hiyo mechi itakuwa na incentive ya senti, of which hajasema ni pesa ngapi, but I think ni mechi mzuri sana kwa wale ambao wanapenda soka, waende wakajiangalie mechi na waone kwamba taswira ya ligi itakuwa vipi moving forward, because this may be the mirror of the fixture. So tukimalizia tu, Tony, kivyako unasema vipi kumalizia tu kwa dakika moja hivi, unatarajia nini katika msimu ujao? Manake baada ya kesho ni kwamba tunaanza ligi weekend ijayo.
1: Natarajia kuwa kutakuwa na timu ambazo zitaweza kung'aa, na timu hizo ni Gor Mahia, Tusker, AFC Leopards, niseme na Bandari, kwa sababu ya usajili. Nikaweza kuangalia jinsi walivyojipanga na usajili wa msimu huu, wako na wachezaji wazuri sana. Kwa hivyo ushindani wa ligi msimu ujao utakuwa wa juu ukilinganisha na msimu uliopita, kwa timu zimejipanga vema. Gor Mahia licha ya kuwa wametoa wachezaji ugaibuni, wachezaji wenye tajriba ambao wanaweza kuwashindia mataji, watapata ushindani kubwa sana kutoka kwa AFC Leopards.
0: Asante sana Tony, hatuna la ziada, namuona DJ Juice the Marinator ako ndani ya nyumba. Juice DJ,
2: Voza.
0: Vipi DJ?
2: Niko fiti bana,
0: mko vipi? Eh? Mara ya mwisho nilikuwa nakucheza mpira ulikuwa katika post, ulikuwa mchezea timu ya Mbusi na Lion.
2: Hakuna Mbru FC.
0: Mbricha FC. Ilikuwa kitambo kidogo, ilikuwa katika tournament ya Mzee Toldo. But najua wewe pia unapenda soka. Una support timu gani katika KPL?
1: Pale Toyoyo.
2: Mazoe, karibu tufinya team radio jambo.
0: Tuliwafunga. Sisi ni
2: wabaya. Tuliwapeleka.
0: Of course, nitupeleka lakini result tusiongelee manake tuliwafunga.
1: Sasa anyway, jibu swali.
0: Katika ligi ya Kenya una support team gani?
2: Mimi wa Ingwe.
0: Ya Matere. Ingwe leo naona mmepiga KCCA Uganda pale moja bila friendly.
2: Ziva tufurahie.
1: Alafu EPL.
2: EPL bana eh?
1: Taja.
2: Mimi ni wa Maniu.
0: Of course, yes. Team kubwa.
2: Timu kubwa.
0: Kuteleza sio kuanguka.
2: Kuteleza sio.
0: Tumepigwa mbili hapa na Hal wamebahatisha, lakini wacha tuseme mambo itakuwa fresh.
1: Yaani wana Manchester United msijali kwa kuwa mkiwa mkononi.
2: Hata Arsenal na mdomo bana.
1: Mkiwa mkononi mwa Juice ataweza kuwatoa hizo stress ambazo mko nazo. Ila tu mimi naweza kusema ya kuwa mtandaoni unaweza kunipata Tunimbala TNY MBALLA. Nashukuru sana kwa wale ambao wamekuwa nasi tangu saa 9. Timu yapo saizi ambapo tuna mwachi ya Juice the Marinator
0: afanye mambo yake kabisa. Sisi pia, mimi sina la ziada manake naona muda umetupa kisogo, na itakuwa vyema tumwache DJ Juice the Marinator ndani ya nyumba afanye mambo yake, na ma DJ wa Rombo sana jua Uche Aderasta atakuwa ndani ya nyumba, na itakuwa show nzuri sana. DJ, tunakuombea mema, mambo ikuwe fiti, na mimi unaweza nipata pale mtandaoni George Omondi katika Facebook, George Omondi Twitter, na vile vile Instagram George Omondi, na ukinifollow nitakufollow back, na vile vile masuala ya sporti na kadhalika viwanjani tutazungumzia, lakini isije ikawa uko na mambo mengine ya utapeli, manake dunia imekuwa mbaya siku hizi, mtu anakuja anakuambia ni aje mzae, nimepata visa ya kwenda hapa UK nisaidie hivi hivi, ukipeana hivi kidogo kidogo namba yako umenyoroshwa. But at the end of the day, weekend zidi kuwa bamba wanajambo, tukutane viwanjani kesho, na vile kesho usubuhi mzee Tony Mbala atakuwa hapa na mzee Toldo na Matthew Tomaxowino ambaye nimemuona pale Nyayo
1: stadium.
0: Jagol nimemuona pale Nyayo akizungumza na Ambani, najua itakuwa mambo mzuri. Na tunaombea mema na wanaingue, congratulations kushinda mechi. Timu kama KCCA Uganda si mambo rahisi. Na ina maana kwamba mmejitunza vizuri, na sisi tunachukua fursa yetu ya kuondoka, na pia tunawaachia Rombosa Extra DJs ndani ya nyumba wakiongozwa na Juice the Marinator. Sisi tunachukua fursa ya kuondoka na tunaombea show yenu kuwe fresh, na tukutane weekend ijayo kama kawa.
3: Dakika ya kwanza hadi dakika ya 90. Ndani ya Action na Sports Hub Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Uko lonely?
4: Yeah.
3: Unatafuta sweetheart?
5: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
3: Babe ama babe?
6: Lucy unasemaje?
3: Tutakuconnect.
6: Kutuifanye nini?
4: Kala.
3: Kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
7: Rombosa Extra na Hakuna Mbrr Entertainment.

0: Yes, I radio ni jambo. Aluta ni gani?
1: Extra experience.
0: Dila morning vibe. Anaitwa DJ Juice the Marinator.
1: Yeah,
0: ni kama kasi amebonyeza vikapu akatutoka.
1: Eh, hey, si unasikia vile amesikia dawa ine.
0: Hey.
1: Na namba ine.
0: Na nambari ine.
1: Chakula.
0: Ni pale hivyo kwenye star 406 hash, sindio?
1: Kweli kweli.
0: Na tuko na bonus ya wanchuani kwa hii idhaa, sindio?
1: Ya bado usiki kuna wanchuani.
0: Yeman.
1: Lisa nane, ama vipi?
0: Yeman. Kuna Jennifer.
1: Jennifer Z.
0: Namba yake imeisha na 139.
1: Amefanya majambos. Amekula ngapi?
0: Kwenye kikao?
1: Na box namba ngapi?
0: Ayayayayay, amekula tao 23. Maso nani?
1: 23,800.
0: Yaman.
1: Na box namba?
0: Box namba 3.
1: Box namba 3?
0: Yaman.
1: Huyo ni ati anaitwa aje?
0: Jennifer M.
1: Mpapase.
0: Niwaje ni mpapase, sindia? Papasika. Yeman.
1: Tumuongeze kachuweza
0: vyenye nafasi, ndio?
1: Ama lakini tushasema tunamuongezea.
0: Tumuongeze hiyo chuweza, ndio? Tumesema nini? Bonus ni wanchwani.
1: Sasa atakuwa na ka 73. 800. Jennifer, big up sana. Papasa Jennifer.
0: Tena na tena, usio.
1: Mazuri. Matenje mbona zirudi? Kwani rada hata atujua wa Kenya wanasikijaze Aluta.
0: Sijali lakini zitarudi, sio?
1: Zitarudi bana.
0: Yeah man.
1: Wenye inafaa.
0: Yes I. Nakumbuka ni pale hivyo kwenye star 406 hash. Box ni 6. Yaani vikapu ni 6. Chagua tu moja.
1: Unadai.
0: Yenye tu unadai inaweza kuwa na kicheni. Unaweza
1: kula kwanza so
0: mpaka so 3
1: kabisa.
0: K 300K, yani so moja 100 shillings to 300,000
1: kabisa,
0: si ndio? Yes I hiyo
1: ndio kwa garden. Box moja hadi 5 ziko na do kuanzia so hadi so 3. Alafu kuna box moja iko na oops.
0: Yeah man. Kwenye kikao
1: kulize ushe ipotes.
0: Sindio? Sindio.
1: How much?
0: 20 bob.
1: Nini ya kwane?
0: Kwa kikapu.
1: Azana kikapu. Azana star 406 hash. Uko mtanzi.
0: Ani ushe ipotes.
1: Kwa shop. Apo kwa hiyo street flan.
0: Unasema kununua nini?
1: Ukona mazee leo sitanyonga jo.
0: Itabidi tu niende tu.
1: Acha nifike bei.
0: Leo nimepata pale hivyo kwenye box.
1: Nishashinda nishakila. Alafu nimepewa bonus ya kachwani.
0: Acha tu niende ni purchase.
1: Jamaa amekula ka 15.
0: Na sina munguna. Acha tu niingie area.
1: Tena ni buy. Ala.
0: Wewe kwani ushaingia area alafu?
1: Mimi is day bye.
0: Ushaifanya nini kupachesa?
1: Mimi nisha ngoja kwa line.
0: Ala. Acha mcheza. Yo kupachesa.
1: Mapachesa. Ani nisini asi unaitambua. Lakini unapata bado iko shughuli .
0: Kwani hiyo line inakuangaje? So ni ile kifaa yenye unataka ama?
1: Unajibadu ukienda kupachesi.
0: Lazima uchagwe ile shop yenye. Kuna shop yenye wanga watu wanapanga line.
1: Hii shop iko saa.
0: Iko saa.
1: Nafasi yusi kuna die. Unapata
0: kuna line. Kuna muhudumu mule ndani.
1: Lakini wachikibadu shop ni mingi. Lakini wewe unasema mimi
0: isi ndi shop mingi. Mita na ile.
1: Acha nirudi hapo nipige 1-2-1-2. Nikingoja shop ikuwe free. Bana.
0: Alafu
1: We, ninoma, ninoma, we jua ni mono.
0: Kwani ni kuulize kuko kwenye kikao, unajua inafaa ufafanue kinaga ubaga. Aya, umeenda kupachesi.
1: Umeenda kupachesi
0: kwa ile shop yenye wanga unawapachesia.
1: Eh, mupata kuna mteja anahudumi.
0: Anahudumiwa.
1: Lakini hapo kuna shop ni mingi. Mbona ungoje ama mbona urudi ati useme acha nipige hata lunch?
0: Na ama, tukisema kupachesi tunasema si ati ile kitu yenye unanunua. Unaenda kununua.
1: Kwenda kununua nunu.
0: Hapo safi. Oh, tuseme ni kama uko mlolongo sahi.
1: Uko hapo hivyo, kuna ito waje K Street.
0: Uko pali, squeeze inaitwa Heshima. H Street.
1: Heshima.
0: Mbede big up mbogi yote ya mlolongo, sindio?
1: Kwanzia pali hivyo kwenye ukuku wa mlosh.
0: Ukuku wa mlolongo, kuna chairman, Kaunda himself.
1: Kabisa.
0: Na mbogi yote ya mlolongo, sindio?
1: Salute sana.
0: Sasa umeingia kwa ile chumi yetu zetu, gwedhi yako imekushika pali hivyo kwenye zabe, unasikia ni aje? Nimeingia kwenye kikapu bana, nimepata 45,000.
1: Alafu nimepigwa bado bonus ya kachweza.
0: Ya kachweza. Nime dial 2 nini? *406#.
1: Ukapata kichele.
0: Ukapata kichele, si ndio?
1: Ukaona wingi ile mairia.
0: Ukaona sasa kuna mdenge fulani pale hivyo. Namuonanga tu nikipita. Ananiuliza water. Na kuwaji. Ate wadhaza. Leo ni ile si?
1: Leo ni ile the day.
0: Unaingia area.
1: Alafu ile kumbe lakini ukipata unapanga line bado eh? Wewe ni mzoefu.
0: So unafaa.
1: Unasikika wewe si mzoefu eh? Ukifika hivi area. Hizi shop ni mingi eh.
0: Unafaa uende ununue ile nyingine.
1: Hata unabai hapo unapata acha tena ni bike hii next. Acha tena ni bike hizi zote kwani nikikunywa hapa soda. Ile hapa mkate. Hapa mbele ni kule lollipop.
0: Labu pale hivu wende umombe change. Uko na kichele. Labu ni aje. Unaweza kuona change ya tao. Ama fanya hivi. Change ya tao ni pesa ngapi?
1: Unauza aje.
0: Nino mau sio.
1: Ni fire.
0: Na nani?
1: Watu wengi sana hapa hivi na wacheki sana. Kuna Miska. Kuna hapa hivi naona anaitwa Joe jamaa, kuna Sparta. Anasema big up sana. Leo ile kitu mmetandika eh? Mtandikanga kila si.
0: Ala. Kila hii siku ya Jumamosi na Jumapili.
1: Bana, kumbe ni vikapu jamaa.
0: Ni vikapu tumetandika hapa hivi. Ni kudali tu pale hiyo star
1: 40#
0: Yeman.
1: Juni aje.
0: Unachagua kikapu yako ni sita tu.
1: Hapa hivi bila na siku kuna Martin W. Ametandika 6,000.
0: Ala.
1: Na kikapu namba 6.

0: Saizi ikiwa saa 7:47, sindio? Kazombo kidogo alafu pale hivyo kwenye star 406 hash. Tukuje tuwapatie nini? Kuna singine ya kachweza. Kumbuka tuko tumepatia na chweza, tumebaki na sauce, ndio?
1: Kasu.
2: Bonus ni more, ni muwechi.
0: Yeah man.
2: Ukume kula bob, ukume kula. Unajua hakuna kula bob, ni kukula huu.
0: Kula huu.
2: Kula above so.
0: Hata ukikula huu.
2: Bado unaweza kula 50,000. Ehe. Bado unaweza kula bonus ya 50,000. Alafu bado ukicheza, ukikula bado tuseme umekula 75, tunakuongezea bado chua nyingine.
0: Yeah man.
2: Ndio.
0: Very fast.
2: Unataka tu kufanyika nini?
0: Mhm.
2: Una dial star 406
0: hash.
2: Unapatikana na do yako rusafi.
0: Na ni 20 bob tu.
2: Kabisa. Ndio. Ukiona ukibaki kuulizana aje.
0: Yeah man.

0: Noma sana kwenye radio jambo kitu ikio ni wa Kenya Luta.
1: Extra experience.
0: Yema ni nekwa ni noma sana. Saizi kiwa saa 7:58. Tarehe ni 23 ikiwa ni Jumapili moja polite. Wenye wote wanakuwa na sisi tunashukuru sana. Big up this man, Wankwa.
1: Wankwa anasemaje?
0: Akiwa US of A. Anasema to get get tila morning vibe. Anasema ni wenye sanduku haziwezi fika hizo maeria.
1: Aliyekuwa anacheza.
0: Lakini sanduku atacheza na ye yetu vyenye nafaa vyenye nafaa, si ndio?
1: Kabisa. Polite polite.
0: Kwenye kikao cha Aluta eh?
1: Kwenye kikao na cheki ni mwecheche.
0: Mwecheche vyenye nafaa. Na sanduku ni 6.
1: Una dial 2*406#.
0: Alafu kati hiyo moja, kati hizo 6.
1: Box 6.
0: Moja
1: iko na oops. Nyingine 5.
0: Ziko na?
1: Ziko na ganji kuanzia 100 to 300,000.
0: Yeah,
1: Kienya.
0: Na nikicheki hapa hivi kwenye mashini ama mashini inakuletea aje hapo kwenye mashini?
1: Hapo kwanza ziki kuna wanyesha pita na hika chue za bonus ishachagua. Naitwa Eunice Okotua.
0: Naona hapa hivi ni Otokua.
1: Oh, si Okotua.
0: Ni kama miokota nini?
1: Anaitwa ata Eunice na uzo
0: Otokua.
1: Otokua. O si Okotua. Wazee ni nao. Nje bado kusawa ningori. Unasema ni Okotu? Otoku?
0: Najiki mebota 59,000.
1: Maze. Ini fire. Ini fire.
0: Ametumia tu mbao.
1: Maze.
0: Alafu najua ni kwenye box namba ngapi? Namba 6. Ya mwi?
1: 59,000.
0: Ya mwisho. Si tumutunuku.
1: Kwa tukimtunuku najua kuna kaso na mia na tisa. Kaso na tisa.
0: Yeah man.
1: Okotu, ni Okotu ama ni Otoku?
0: Wacha tumpapasa vienye na vatu ndio.
1: Papasa, papasa, papasa Eunice.
0: Ndiyo manake tunakuambia pale hivyo kwenye kikapu. Vikapu ni 6. Chagua moja manze na 20 bob. Una dial *460#.
1: *406#.
0: Na ni nini? *406#. Ndio.
1: Yama
0: na 20 bobi yako polite. Alafu unapata kichele pale ndani au sio?
1: Kichele kibao.
0: Tumebakisha chuani.
1: Chuani.
0: Saizi kiwa ni saa 8 kamili. Kwenye idhaa ya mashup. Kabla tuingie doba mbili tu hivi tatu.
1: Ria.
0: Tunuku mingine, sindio?
1: Kabisa.
0: Tukiingie kwenye mashup tunatunuku anchuani ingi.
1: Anchuani ingi.

0: DJ Slim aya nakugotea sana.
1: Nakugoteka sana the tallest.
0: Anasema yeye amechagua kikapu nambari 3.
1: Eh.
0: Yaman.
1: Kamjenga ngapi?
0: Anasema anataka achague wengine.
1: Eh.
0: Ya jua amepata kasoo moja hapo hivyo.
1: Hapo kabisa.
0: Awekele zingine ta?
1: 5.
0: Nilikuwa hivyo kwenye star 406#. Kikapu ni 6 unachagua jamu. Kati hizo 6 kuna jamu yuko na kichele vyenye nafa. Kumbuko kwenye radio jambo kitu ikiwa ni wa Kenya, kuna Pro Entertainment, Ucha Dirasta,
1: DJ Juice the Marinita,
0: Adima Kokoriko asubuhi, sindio?
1: 11 tene.
0: Hatutoki hatuchoki. Na kichele bado tunayo, tunawapa kichele.
1: Kabisa.
0: Sindio? Sikatembe.
1: Vinyi nafa.
0: Tumebakisha bonus ya so.
1: Yakasu.
0: Kwa hiyo hawa na sign saa 8 na dakika 45. Yaman.
1: Kasuka na kam.
0: Yes aye. Chwani chwani so hao ni watumbwe?
1: Kabisa. Watumbwegze.
0: Utakuwa wangapi kwa wao watumbwegze?
1: Ukule ka chwani chwani.
0: Dial 2*406#.
1: Chagwe kwa kismoja.
0: Yaman.
1: Mambo ikuwe polite.

0: Jimana, nikiangalia kwenye konometa yangu kwenye mashup session, inaniambia ni saa 8 na dakika 50.
1: Na jamu.
0: Na ndio manake tunataka kupatiana 50 ja.
1: 50 jamu.
0: Pale hivyo kwenye star 406.
1: Star 406 hash. Yaman.
0: Yo hash ndio imekataa kutoka, ndio maana umesikia. Niko nafikiri utapull up.
1: Nisema hash.
0: Selector. Yaman kwenye radio jambo kitu ikiwa ni wa Kenya, Aluta ni extra experience, Ucha Dirasta.
1: Juice the marinator.
0: Vyenye nafaa. Ngoja mashini hapa ikoroge
1: umegotewa sana.
0: Na nani?
1: Na jeshi ya ngamia 1.
0: Wanasema aje ngamia 1?
1: Utagidurai 45.
0: Yes aye.
1: Wamesema tulianza pale hivyo kwenye Rombosa Extra Party. Na bado tuko hapa kwenye Aluta Extra Experience.
0: Yeah man.
1: Wanasema hadi kokoriko.
0: Awatoki wachoki.
1: Huyu ni Bonte. Kichwa mbaya. Anasema ametulia hapa hivi na karanja.
0: Eh? Ndiye anaitwa?
1: Anaitwa Bonte kichwa mbaya.
0: Kichwa mbovu ama mbaya?
1: Kichwa mbaya.
0: Big up yourself kichwa mbaya, si mbovu.
1: Kichwa mbaya, kichwa mbaya anasema ametulia na karanja.
0: Na wewe kichwa mbaya? Kwani kichwa yake ni mbovu?
1: Ah, kichwa yake iko sawa. Na bado ni daktari.
0: Aya, ni daktari?
1: Daktari.
0: Daktari wa kichwa.
1: Ya kichwa.
0: Hmm?
1: Daktari wa kichwa.
0: Unamuelewa
1: sasa?
0: Na kungam, na mngam.
1: Bonte, kichwa mbaya.
0: Yeah man.
1: Anasema akona Mike, akona Karanja, akona Musa, akona Jimmy, na Dr. Gateru.
0: Yeah man.
1: Autangamia 1. Hapo hivyo ni G45. Bana, alafu bado kuna imbogi ya mbegu sako. Salute sana mbegu sako.
0: Mbegu sako.
1: Mbegu, kitaka mbegu yote pale unawatembelea.
0: Hata nikitaka mbegu ya nini?
1: Yeyote ile.
0: Akona mbegu ya pesa?
1: Ais, ndio. Pesa huko inamea hapo hivyo. Baru utafute bunduki. Bunde. Na wandeve.
0: Unajua mbegu ya pesa iko wapi?
1: Siko pale kwenye star 406 hash.
0: Alafu box zinakuwa ni si?
1: Sita.
0: Tasi. Chakua ja?
1: Chakua jamu na kula kitu yako safi.
0: Nachikia hapa hivi James M.
1: James M.
0: Yeman.
1: Amefanya aje James?
0: 25,000.
1: Box number ngapi?
0: Box number 4.
1: Ala.
0: Yeman.
1: 24,000.
0: Hmm.
1: Hiyo ni ka 74.
0: Mwanzee joki.
1: Hiyo ni Jemo.
0: Na ametumia mba?
1: Ametumia tu omba.
0: 20 bob tu.
1: Mazee meda star 406 hash. Kula kitu wako safi usikie vula hii, sindio?
0: Si,
1: na kwa hii hawa bado kuna chue za ingine.
0: Chua ni moja ya mwisho. Kabla tuingie mlimani
1: utakuwa na kula hapo hivyo 50,000.
0: Yes, I bonus.
1: Bora tu unacheza star 406 hash.
0: Unachagua box moja kati ya sita.
1: Mambo inakuwa vula hii.
0: Vyenye nafaa.
1: Kabisa.
0: Yaman.